In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.

ek dink aan u. En als wat u gemaakt het,

'n pragtige snit van Adrian getiteld as Ek dink aan u. Voordat Martika met I Feel the Earth Move en ook Arien Louise van Wyk met Voete Juk. Net voor 5 op hierdie Vrydagmôre en jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggenddoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordeenking. Dankie dat ons weer tyd kan neem in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Matteus, hoofstuk 16. Ons lees daar van vers 1 tot 17. Matteus hoofstuk 16 vers 1 tot 17. Die Fariseërs en die Sadduseërs het gekom om Jesus op die proef te stel. Hulle het hom gevra om vir hulle 'n teken uit die hemel, 'n wonder te doen. Maar hy antwoord hulle: "In die aand sê julle daar kom mooi weer, want die lig is rooi. In die môre sê julle vandag sal dit weer wees, want die lig is duinsrig rooi. Julle weet hoe om die voorkoms van die lig te beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie. 'N slegte en afvallige geslag wil 'n teken hê, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Hy het hulle daar gelaat en weggegaan. Die disippels het na die oorkantste oewer toe gegaan, maar vergeet om brood saam te neem. Jesus het vir hulle gesê: "Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs." Hulle het met mekaar daaroor gepraat en gesê: "Dit is omdat ons nie brood saamgebring het nie." Jesus het geweet wat hulle praat en hy sê vir hulle: "Klein gelowiges, hoekom praat julle met mekaar daaroor dat julle nie brood het nie? Verstaan julle nog nie en onthou julle nie die 5 brode vir die 5000 en hoeveel mandjies vol julle by mekaar gemaak het nie? En die 7 brode vir die 4000 en hoeveel mandjies vol julle by mekaar gemaak het nie? Hoe is dit dan dat julle nie verstaan dat ek nie met julle oor brood gepraat het nie? Ek het gesê, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs." Toe het hulle verstaan dat hy nie bedoel het dat hulle vir gewone suurdeeg op hulle hoede moet wees nie, maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Toe sê Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." "Maar julle," het hy gevra, "wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is." Ons lees net tot sover. Nou vriende, slegs wanneer ons besef dat Jesus Christus ons waarborg is en dat God ons nooit sal verlaat of begewe nie, en dat ons in die geloof in moeilike tye met hom kan staan, sal ons gered wees. Kom ons sluit die oë. Hemel Heer, ons staan opnuut in verwondering dat ons deur Jesus Christus U kinders mag wees, en dat ons deur U die waarborg het dat U ons nooit sal verlaat nie. U naam ter ere. Amen.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Garth Brooks se Unanswered Prayers. Die tyd nou 7 minuut oor 5 en jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstudio.co.za. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lieper Zeski, hier om jou geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer, hy is Sondagoggend weer terug tussen 9 en 1 wanneer hy vir my instaan. Dan ook soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek staar die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Plaaslike klanke nou van Lorika Raag met die nostalgie.

0: Vroegoggend klanke van Depeche Mode, but I just can't get enough. Voor het Elmy Schur met Unbroken Hearts Are Overrated, Arnie Jordaan se Rigterskaal, Hoenik Pink met Trustful. Net aan die breekie by die Hart van Goud het ek vir vandag se weervoorspelling.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelike bewolk in die oggend, andersins bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Pretoria, 13 tot 26, Johannesburg, 9 tot 23 en Vereniging, 12 tot 24. En in Mpumalanga, gedeeltelike bewolk, en het sal teen die middag vanaf die suide bewolk word, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre suidweste. Dit sal warm wees, maar warm tot baie warm oor die laafveld. In Mbombela, 13 tot 26, Ermelo, 11 tot 19, Imalahleni, 11 tot 27, Standerton, 3 tot 31, en Skukuza, 11 tot 35. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelike bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie, wat in die middag vanaf die weste bewolk sal word. Polokwane, 10 tot 30, Palaworwa, 15 tot 34, Inzinin, 9 tot 30, Messina, 16 tot 34, Lepalale, 13 tot 34, en Mokopane, 14 tot 31. In die Noordwes-provinsie, bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Klaarsdorp, 13 tot 25, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 13 tot 24, Rustenburg, 12 tot 26, en Vryburg styg van 9 tot 23 grade. In die Vrystaat, bewolk, windrig en koud tot koel, met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Bloemfontein, 11 tot 20, Welkom, 12 tot 22, en Bethlehem, 10 tot 17. In die Noord-Kaap, gedeeltelike bewolk in die weste, met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland in die oggend, andersins bewolk en koud tot koel, met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele. Upington, 6 tot 19, Kimberley, 11 tot 21, De Aar, 10 tot 18, Alexander Baai, 13 tot 21, Springbok, 7 tot 18, Calvinia, 9 tot 17, en Sutherland, 5 tot 13. In die Weskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën oor die sentrale en oostelike dele in die oggend. Kaapstad, 14 tot 19, Vredendal, 11 tot 25, Riversdal, 12 tot 15, George, 13 tot 15, in Worcester, 13 tot 21, Beaufort West, 10 tot 16, en Oudtshoorn, 10 tot 15. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud, met verspreide buie en donderbuie, maar enkel langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud, met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. Ligte sneeuval kan oor die verre noordoostelike plateaurand verwag word. Ovalga, 13 tot 15, Makanda, 10 tot 15, Nkoba, 9 tot 10, Robertsebukwestad, 9 tot 11, Kugompoestad 14 tot 15, Pots & Johns 13 tot 18, Mtata 10 tot 13, Kumani 9 tot 10 en Kwanse 11 tot 12. In die KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordooste. Wydverspreide bui en donderbuie word in die weste en suide verwag. Durban 20 tot 21, Richards Bay 21 tot 24, Pietermaritzburg 15 tot 17 en Ladysmith op van 14 tot 19 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike klanke van Caroline Bosch met die dankies in my hart.

Bekende klanke van Jennifer Rush met Ring of Ice. Voor dit, John Parry's and Nobody Leaves a Girl Like That. Nou Caroline Bosch met die dankies in my hart. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 en onthou jy nog kans tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Rian Benardi nou in die beurt met Kiza.

0: En dis ons eerste uur van die Bosveld Stadium byt my afrond, Sean Colvin se Round of Blues. Vir George Ezra met Budapest en ook Rian Benardi se Kiza. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by die Hart van Goud en dan volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal, verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, twee Suid-Afrikaanse meisies wat in 2024 in Malawi verkoop is, is tuis. Saai waarskie boere om voor te berei vir 'n droogte. En in rugby nuus, Babalwa Lacha lei 'n ervare Springbok vrouespan teen Nieu-Seeland. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sy haar departement sal voortgaan om nou saam met Interpol Suid-Afrika en ander relevante wetstoepassingsagentskappe te werk om gevalle van kinderhandel aan te spreek. Dit volg nadat twee Suid-Afrikaanse meisies van onderskeidelik 9 en 15 jaar oud, wat in 2024 in Malawi verkoop is, veilig gerepatrieer is. Minister Pule sê die beweerde transaksie is deur 'n paartjie uitgevoer, bestaande uit 'n Malawiese burger van die Oos-Kaap en 'n Suid-Afrikaanse vrou. Die African Transformation Movement, sê president Cyril Ramaphosa, het nie sy belofte nagekom om 10.000 bykomende arbeidsinspekteurs aan te stel nie. Zama Nsona van die party sê meer as 6 maande na die belofte is geen nuwe inspekteurs aangestel nie. Nsona doen 'n beroep op die regering om werwing te bespoedig en ook die aantal immigrasiebeamptes te verhoog om wetstoepassing en te versterk en werkers te beskerm. Die Suider-Afrikaanse Agri-initiatief, SAI, het boere aangespoor om vroeg voor te berei vir 'n moontlike droë planteseisoen in 2026-2027. Dit volg na waarskuwings oor hoë temperature en droogte wat verband hou met El Niño-toestande. Die voorsitter van SAI, Fiodi Jager, sê boere met hulle aanplantings, begrotings en watergebruik noukeurig beplan en moet ook voorberei vir die verhoogde risiko van brande. Die jager sê boere benodig betroubare weerinligting en vroegtydige ondersteuning om die moontlike uitdagings wat voorlê te bestuur. En ten slotte in rugbynuus. Babalwa Lacha voer saterdag die Springbokvroue teen Nieu-Seeland se swartvarings aan op die FNB stadion in Johannesburg. Die eerste toets tussen die spanne op Suid-Afrikaanse bodem begin om 2:30. 6 van die voorspelers wat ook in die beginspan teen Nieu-Seeland in verlede jaar se Wêreldbeker kwartfinale wat die swartvarings met 46-17 gewen het. Die mede hoofafrigter, Lorraine Johannes Haupt, sê die groep het sedert die meer diepte opgebou en is gereed vir die uitdaging. Sy sê die Springbokvroue sal by hulle plan bly en daarop fokus.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
9: Dit is

7 minuut oor 6 op hierdie Vrydagmôre en jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Brozeski. So betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met F.R. David se Someone to Love. Amper tyd vir volgende verjaarsprogram, eers die klanke van Jennifer Zamudio met Enigste.

Jennifer Zamudio met enigste. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend, so kom ons spring weg. Goeiemôre, ek wil net graag vir Lynette en Charles sê baie geluk met julle bondeltjie liefde wat gister gebore is. Mag sy net liefde, vreugde en geluk in julle lewe bring. Nou kom met baie liefde van Alta van Pretoria af. Dan verjaarsdagwense aan Jade Storm, nou kom van die duetpaar Kelly en Jade. My liewe Jade, woorde is te min om te sê wat jou vriendskap vir my beteken. Jou omgee teken graffiti kuns in my hart en jy maak van my 'n beter mens. En jou menswees skilder drome sonder heininge in my siel. Mag hierdie jaar en almal daarna al jou verwagting oortref. So baie geluk op die groot 50. Baie lief vir jou. En ek kom van jou reisgenoot Drini Jobber Kelly af. En goeiemôre aan Patrick van Aarde. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop dat die Here jou sal seën en dat jy 'n awesome dag sal hê. En ek kom met baie liefde van Stina af. Dan verjaarsdagwense vandag aan Willie de Beer. Baie geluk Willie. Mag die Here jou seën nog vir baie jare spaar. Mag hierdie een van jou mooiste lewensjare wees. En al jou kampmaters by Jacaranda KSA wens jou net die beste toe. En dit doop jy vandag baie bederfsel word. En goeiemôre Bosveld. Ek wil net vir 'n goeie vriend van ons in Sonop, Hans, sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dagie geniet. En ek kom met groete van Neeltjie van Mooinooi af. Dan môre, ek wil net vir my man lief Karel Mulder sê baie dankie vir 33 jaar se reis deur die lewe saam met jou. Dankie vir wat jy my gekies het. En ek lief jou tonne en ek kom in die vrou so net af. Dan môre Bosveld, baie geluk met die 60ste verjaarsdag Hetty Cornelius. Mag jy altyd so 'n pragtige hart hê en ek is baie lief vir jou. Ek kom van jou babes af. Dan môre Bosveld, baie geluk met Tannie Hetty se tannie se 60ste verjaarsdag. En wens Tannie alle voorspoed vir die jaar en niks teenspoed nie. Ek is ongelooflik baie lief vir Tannie Hetty en ek kom van Dianey. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre. Ons wil vir ons ou boet Lukas Appel 'n wonderlike verjaarsdag toewens. Lekker verjaar ou maat. En ek kom van August, Laverne en Giselle Appel af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooi en gesiene jare vorentoe wees. Baie geluk met die 60ste verjaarsdag Hetty Cornelius. Mag jy altyd so 'n pragtige hart hê en ek is baie lief vir jou. Ek kom van jou babes af. Dan môre Bosveld, baie geluk met Tannie Hetty se tannie se 60ste verjaarsdag en wens Tannie alle voorspoed vir die jaar en niks teenspoed nie. Ek is ongelooflik baie lief vir Tannie Hetty en ek kom van Dianey. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre. Ons wil vir ons ou boet Lukas Appel 'n wonderlike verjaarsdag toewens. Lekker verjaar ou maat. En ek kom van August, Laverne en Giselle Appel af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooi en gesiene jare vorentoe wees.

0: Die klanke van Michael Learns to Rock met Wild Woman. Daar is nou 17 minuut oor 6 by Bosveld Stereo en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Shawn Mendes met When You're Gone.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. En ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, dit is voor die aansluiting tot Malibongwe Rylaan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Rigelaan. En dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my boogtou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Vrolijke klanken voor je vrolijke vrijdag. Charlie makes the cook met Good Day for Love. Was er Nicholas Lowe met Welkom bij mijn party. Net dan een breekje bij de Hart van Goud dat ik weer de jongste in die nieuws hoef trekken.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte. Elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelijk. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Die regering verkry befondsing van R5,6 miljard om dienslewering te ondersteun. Israel sê Amerika se sanksies kan Iran tot uiterse maatreëls dryf. En in rugbynuus. Die All Blacks afrigter sê praatjies oor 'n vete met Rassie Erasmus is onbelangrik. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Boswell Stereo weer.
0: Een nieuwe streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie. Pretoria, 13 tot 26, Johannesburg 9 tot 23 en Vereniging 12 tot 24. En in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en het sal teen die middag vanaf die suide bewolk word, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidweste. Dit sal warm wees, maar warm tot baie warm oor die laafveld. Mbombela 13 tot 26, Ermelo 11 tot 19, Imalatleni 11 tot 27, Standerton 3 tot 31 en Skukuza 11 tot 35. In die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie. Polokwane 10 tot 30, Palaworwa 15 tot 34, Inzinin 9 tot 30, Messina 16 tot 34, Lepalale 13 tot 34 en Mokopane styg van 14 tot 31 grade. In die Noordwes-provinsie, bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Klaarsdorp 13 tot 25 saam met Potchefstroom, Mahikeng 13 tot 24, Rustenburg 12 tot 26 en Vryburg 9 tot 23. In die Vrystaat, bewolk, windrig en koud tot koel, met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Bloemfontein 11 tot 20, Welkom 12 tot 22 en Bethlehem 10 tot 17. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die weste, met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland in die oggend. Andersins bewolk en koud tot koel, met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele. Upington 6 tot 19, Kimberley 11 tot 21, Daar 10 tot 18, Alexander Baai 13 tot 21, Springbok 7 tot 18, Calvinia 9 tot 17 en Sutherland 5 tot 13. In die Weskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele buie oor die sentrale en oostelike deel in die oggend, wat in die middag gedeeltelik bewolk sal wees in die weste. Kaapstad 14 tot 19, Vredendal 11 tot 25, Riversdal 12 tot 15, George 13 tot 15, in Worcester 13 tot 21, Beaufort West 10 tot 16 en Oudtshoorn 10 tot 15. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. Ligte sneeuval kan in die verre noordoostelike plateaurand verwag word. Kabega 13 tot 15, Makanda 10 tot 15, Nkoba 9 tot 10, Robertsebukwestad 9 tot 11, Kugompustad 14 tot 15, Port St. John's 13 tot 18, Mtata 10 tot 13, Komani 9 tot 10 en Kwanse 11 tot 12. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordooste. Wydverspreide buie en donderbuie word in die weste en suide verwag. Durban 20 tot 21, Richards Bay 21 tot 24, Pietermaritzburg 15 tot 17 en Ladysmith styg van 14 tot 19 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, slegs rugby nuus. Die All Blacks afrigter Dave Rennie sê daar is geen kwade gevoelens tussen hom en Springbok afrigter Rassie Erasmus nie. Dit volg na sy beskuldigings oor Suid-Afrika se vermeende onderduimse taktieke in die skrum na verlede naweek se tweede toets in Kaapstad. Hy beweer die Bokke het in die vaste skrums rondom teenstanders geloop Rennie sê hulle gaan nie uit hulle pad uit om 'n narratiewe oor die skrim te skep in aanloop tot môre se derde toets in Johannesburg nie. Dan steeds by rugby, die voormalige Springbok losskakel Mornay Steyn. Sê die groep van 2026 kan 'n ongelooflike ervaring in môre se derde toets teen die All Blacks op die FNB stadion in Johannesburg verwag. Die stadion, bekend as die Calabash, sal na verwagting stampvol wees met tot 90,000 toeskouers. Die slot Eben Etzebeth en die kaptein Sia Kulisi is die enigste Springbokke wat al voorheen op die stadion gespeel het. Steyn het 2 keer gedurende sy loopbaan daar gespeel en sê dis 'n ander ervaring wanneer 90,000 mense jou ondersteun. In minuut die einde van volgende sportnuus. Klanke nou van Crosby, Stills, Nash & Young met American Dream.

0: Crosby, Stills, Nash & Young met American Dream. By Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter ware vir geld met aanbiedinge soos parmalat, cheddar of goue kaas, 850 gram, enige 2 vir R239. Dr. Oetker Ital Pizza bevrore voldouwe, 2 per pak, enige 2 vir R129. En Twin Saver dubbel laag wit toiletrolle, 24 per pak, vir R149.99. Geldig tot die 6de September, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
5: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Dit is lente en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn, asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Bekloe Wisselaar. Ook een stilsinne voertuig op die N12 West, dit is by die aansluiting tot Klipperveer Rylaan. Ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord by Malibongwe Rylaan. En so ver kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbolt. Die Ryobi Bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
7: Pak daardie bebosde tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 43008. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
8: Die vonk in jou radio, sit 'n vonk in jou oor, luister na Bosveld Stereo vir 'n vonk in jou toekoms.

0: viersnit in 'n ry vir jou hier by Bosveld Studio. Ace of Base met All That She Wants, Bartu se pakkie Marlboro, Jody Wayne met Heartbeat, en ook Steve Hofmeyer saam met Rihanna Nell met Skree. Bly inskakel hier by Bosveld Studio, net aan die breek volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die regering verkry befondsing van 5,6 miljard rand om dienslewering te ondersteun. Israel sê Amerika se sanksies kan Iran tot uiterse maatreëls dryf. En in rugbynuus, die All Blacks afrigter sê praatjies oor 'n vete met Rassie Erasmus is onbelangrik. Die regering het konsessie leningfinansiering van ongeveer 5,6 miljard rand bekom om die Nasionale Tesorie se Handelsdiens hervormingsprogram vir metro's te ondersteun. Die befondsing kom van die Duitse en Franse ontwikkelingskoöperasie. Die program se doelwit is om elektrisiteit, water en sanitasie en vaste afvalbestuur in Suid-Afrika se 8 metropolitaanse munisipaliteite om te keer. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê gegeewe die skaal van beleggings wat nodig is om handelsdienste om te keer, moet Metro's belegging vermeerder en bykomende finansiering verseker om die hervormingsbefondsing te ondersteun. Die vakbond Solidariteit met die verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika tot die einde van 2028 verwelkom. Die vakbond is egter bekommerd Suid-Afrika kan nie van die program uitgesluit word. Hy waarsku die verlies van AGOA-toegang kan die motor- en landboubedrywe benadeel en duisende werkgeleenthede kos. Jaco Kleinhans van Solidariteit het die VSA versoek om Suid-Afrika in AGOA te hou, aangesien die verlenging handelsbestendigheid bied. Israel se minister van verdediging, Israel Katz, sê terwyl die nuwe Amerikaanse ekonomiese sanksies teen Iran blykbaar doeltreffend is, kan toenemende druk Iran tot uiterse maatreëls dwing. Amerika se tesorie het verlede maand 'n reeks nuwe sanksies teen Iran se ekonomie aangekondig. Die Amerikaanse leer het ook aanvalle teen Teheran hervat. Iran het vergeldingsaanvalle uitgevoer op die Amerikaanse militêre teikens in die Golf en Jordanië, maar nie teen Israel nie. Katz waarskie indien Iran Israel aanval, sal hy toeslaan op al Teheran se nasionale militêre en burgerlike infrastruktuur. En ons sluit af met rugbynuus. Die All Blacks afrigter Dave Rennie sê daar is geen kwade gevoelens tussen hom en Springbok afrigter Rassie Erasmus nie. Dit volg na sy beskuldigings oor Suid-Afrika se vermeende onderduimse taktieke in die skrim, na verlede naweek se tweede toets in Kaapstad. Hy het beweer die bokke het in die vaste skrims rondom teenstanders geloop. Rennie sê hulle gaan nie uit hulle pad om die narratiewe oor die skrim te skep in aanloop tot môre se derde toets in Johannesburg nie.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Pioke Rustenburg. Hulle is in president Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en president Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton oor die sonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,866. Die prys van goud is $4,479.69 per fyn ons. Platinum $1,802 en die prys van Brent Crude $98.01 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel met staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nie dan gemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N4 Wes voor Simon Vermotenweg. Johannesburg, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Bekloe Wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by die Bekloe Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Malibongwe Rylaan. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verkeer stadig op pad na Eskie en Bathlele Rylaan. Dis hoe dit aansluit op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Indien enige iets anders te teë kom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: The Pretenders met Back on a Chain Gang. Daar was ook plaaslike klanke van Monty Jackson met My Ou Vrystaat en Mike and the Mechanics, Everybody Gets a Second Chance. Dit is nou 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: some of that.
1: Mystic Fun Watershed met Magical Energy.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R29.86 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N14 Noord by die Brakfontein wisselaar. Centurion en die N14 Oos verwag vertragings op pad na die Brakfontein wisselaar. Parktown, Maikie en Noord, starig verkeer op pad na Oxford weg. Dan in Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by die Buccleuch wisselaar. In Cresta, Beyers na die Rylaan, verkeerslig tans per werking by Judges, as ook in Fallways by Winnie Mandela Rylaan en die N1 Hoofweg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verkeer is stadig op pad na Eskie en Bathlele Rylaan. Die verkeer is aan die gebring deur die Conno Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kost nou R29.86 per liter.
3: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Al jou gunsteling musiek heel dag lank hier by Bosveld Studio, Westlife met Evergreen. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan volg die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rigsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. Minister Kuwai stel advokaat Ntuthuzelo Vanara aan as die waarnemende hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die Mededingingskommissie wil winkelsentrums in townships en op die platteland ondersoek. En J.D. Vance sê die VSA wil nie 'n tydlyn vir die einde van die oorlog in Iran vasstel nie. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Braamfontein, Maatjie Noord stadig verkeer op pad na Smitstraat. Is ons in 'n voertuig op die N14 Noord by die Brakfontein wisselaar. Centurion en die N14 Oos verwag vertragings op pad na die Brakfontein wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Dan in Cresta, Beyers nou die Rylaan, verkeerslige tans by werking by Judges Laan, as ook in Fourways by Winnie Mandela Rylaan en die N1 Hoofweg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verkeer is starig op pad na Eskie en Paglele Rylaan, en dan ook Solomon Muslango Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoekel op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
8: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
9: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Op en wakker klanke hier by Boswell Studio, Brian Adams is Summer of 69. Voordat Carmen Basson met Boer en Om, Smokey Sir Rosalie, en Carlene Carter met Sweet Meant to Be. Net na die breekie by die Hart van Goud volg die 8 uur nuus.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandiedieretuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Obvious Skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubé Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag vir R1200.
5: Boswell Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Kubai stel advokaat Ntuduzelo Vanara aan as die waarnemende hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die Mededingingskommissie wil winkelsentrums in townships en op die platteland ondersoek. En J.D. Vance sê die VSA wil nie 'n tydlyn vir die einde van die oorlog in Iran vasstel nie. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, het advokaat Ntuduzelo Vanara as waarnemende hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie aangestel, totdat die pos gevul word. Hy neem die leisels oor na die bedanking van advokaat Andrea Johnson. Vanara is tans op bestuursvlak regsraadgewer van die spesiale ondersoekeenheid. Die ministerie sê Vanara as 'n gevestigde regsgeleerde, bestuursleier en reguleerder met meer as 25 jaar progressiewe ondervinding in staatsinstellings, staatsondernemings, die parlement en ander regulerende omgewings. Die Mededingingskommissie oorweeg marknavorsing oor inkopie in winkelsentrums in oorweldigend swart gemeenskappe en plattelandse woongebiede. In sy verslag oor ekonomiese projekte in die platteland en townships vir 2026, is bevind baie township-entrepreneurs wil in sentrum sake doen, maar word verhoed deur hoë huurgeld, eksklusiwiteitsklausules en eienaars wat voorkeur aan gevestigde name gee. Die waarde van die township-ekonomie word op sowat R900 miljard per jaar bereken. Die kommissie se hoof-ekonoom, James Hodge, sê die uitsluitende praktyke sluit in ongelyke aankoopomstandighede en diskriminerende verskaffingsooreenkomste. Gauteng se ALR vir onderwys, Lebogang Mahile, sê ten spyte van aansienlike vordering is daar steeds aanvraag vir plasing in spesiale skole in die provinsie. Tans wag 702 leerders op plasing by hierdie skole. Van hierdie leerders woon 419 skool by, terwyl 153 nie skool gaan nie, in hulp van hulpbronsentrums ontvang. Nog 52 leerders is in spesiale sorgsentrums, terwyl 140 na verwagting in 2027 na spesiale skole sal gaan wat die tegniese beroep leerplan aanbied. Mahile sê hulle wil seker maak elke kind het, ten spyte van gestremdheid, toegang tot onderwys. En ten slotte, Amerika se adjunk president J.D. Vance sê hulle gaan nie 'n tydlyn stel vir die einde van die oorlog teen Iran nie. Hy sê dit hang van Teheran af wanneer die konflik, wat 6 maande gelede begin het, gaan eindig. Die twee lande is weer besig met aanvalle op mekaar, terwyl Iran beheer oor die straat van Hormuz probeer behou. 4 mense, insluitend 2 kinders, is volgens berigte dood in 'n Amerikaanse aanval op 'n troue in 'n dorpie naby die seeweg. Vance sê daar is geen onderhandeling met Iran in die vooruitsig nie.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
6: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R15,98 teen die dollar, R18,58 teen die euro en R21,62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,817. Die prys van goud is $4,474.30 per fyn ons, platinum $1,804 en die prys aan Brent olie $98 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
7: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Four Ways, die Indian site druk verkeer op die afrit tot Winnie Mandela Rylaan. Is al sy voertuig op die Indian site na Garsfontein weg. Sandton, Mikey en site druk verkeer op pad na Marlboro Rylaan. Braamfontein, Mikey en Noord, verkeer is druk op pad na Empire. Padwerk het tans op die N1 Noord na Linwood weg. Botsing plaasgevind op die N12 West by die Elektron wisselaar. Ook is Silsine voertuig op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. In Diepkloof die N1 Noord starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by die Bekloo wisselaar. Nou ook tans 'n kragonderbreking in die area van Parktown. In Kresta, by Eersnodee Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Judges. Dan in Pretoria, die Mabopani Hoofweg, verkeer is starig op pad na Eskimp in Pilele Rylaan. En dan ook Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Kyk weer oor so paar minute.

0: Die stem van Bel Perez met Hello World, Keith Urban se Nightfalls en ook Nadia Bester met Flinders.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die baie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. In Sandton, Mikey en Sight, 'n botsing op die afrit tot Greyston Rylaan. In Fourways, die Indian Sight, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Is ons in 'n voertuig op die Indian Sight, daar is na Garsfontein weg. In Sandton, Mikey en Sight, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Braamfontein, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Empire. Padwerke tans op die N1 Noord na Linwood weg. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by die Elektron Wisselaar. In Hurlingham, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Republic. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verkeer is stadig op pad na Eskom en Paseli Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Baie mooi klanke van Dolly Parton met Put a Little Love in Your Heart as 'n appel met foute.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10.
2: Jy sien antwoord ek die vraag.
1: Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3.
3: Ek is 'n reisiger na môre.
1: Nommer 2. Nommer 2.
3: Vriende, dis al wat regtig bly.
1: Nommer 1.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 26, Johannesburg 23 en Vereniging 24. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 19, Imalahleni 27, Standerton 31 en Skukuza 'n baie warm 35. In die Limpopo provinsie, Polokwane 30, Palaworwa 34, Tzaneen styg tot 30, Messina 34, Samalepalale en Mokopane 31. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 25, saam met Potchefstroom, Mahikeng 24, Rustenburg 26 en Vryburg styg tot 23 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 22 en Bethlehem 17. In die Noord-Kaap, Upington 19, Kimberley 21, De Aar 18, Alexander Baai 21, Springbok 18, Calvinia 17 en Sutherland 13. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 25, Riversdal 15 saam met George, Woester 21, Beaufort Wes 16 en Oudtshoorn 15 grade. In die Ooskaap, Gqeberha 15 saam met Makanda, Nkoba 10, Robertsebukwestad 11, Kugompustad 15, in Port St. John's 18, Mtata 13, Kumani 10 en Kanse 12. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 21, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 17 en Ladysmith styg tot 19 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Loukie Hoffman met ons op ons eie.

0: die pad.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dries net en ry vir jy by Bosveld Studio, Dono en Yoka met Dancing in the Stars, Boney M se weergawe van No Woman No Cry, en ook Loki Roffman met Ons op ons eie.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Weet op die uitkijk vir die volgende probleme op die Bosveld Studio Verkeersmonitor, Sandton, Mikey en Sight, starig verkeer op wat na Marlboro Rylaan. In Voorhuis, die Indian Sight, druk verkeer op die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Sight na Garsfontein weg. Braamfontein, Maatje Noord, starig verkeer op pad na Empire. Padwerke tans op die Indian Noord na Linwood weg. In Hurlingham, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer starig op pad na Republic weg. En dan ook 'n kragonderbreking tans in die area van Parktown. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Serie Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te sê hier na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het my 4 ure agter die Bosveld Serie mikrofoon tot die einde toe gekom. En ek moet tot sien sê tot maandagoggend om 5 uur. Ek los jou agter in die kwame hande van Eddie Dippenaar. Hy gaan jou geselskap hou tot 12 uur vanmiddag. Van my kant af, Lee Prozeski, sê ek baie dankie vir die saamluister en boepie geniet 'n fantastiese Vrydag. Ek groet met die klanke van ABBA met No Doubt About It, die piesangskille se Josie, Texas met Summer Sun en die laaste een vir die uur, Elton John se I'm Still Standing.

Jan Johansen, what about love? What about us too? Dis die middeloggendprogram van Boshaal 107.5. En goeiemôre van Eddie Dipenaar. Welkom, spandeer tyd saam tot 12:00. Dit vanoggend 11:30 gee ons R1000 weg in die ontploffing kompetisie, ook vir die laaste keer vandag die ontploffing kompetisie. Maar sodra ons die wenner aangekondig het, sal ek weer verduidelik hoe werk die nuwe kompetisie waarin jy kan deelneem. So nou ook weer vir jou geleentheid gee om nog een keer deel te neem aan die ontploffing kompetisie voor hulle 10:00 dan wenners in aantrek. Dankie ook Lee Przeski vir vanoggend se ontbytprogram. Hy is terug maandagoggend om 5:00. Hier is Mariska, next speel ons Likkie. Net hier by Boshaal.

0: As boy George and everything I earn. Vrydagoggend, jy spandeer hem saam met Bosveld 107.5. So bewolk tot gedeeltelik bewolk hier oor Hartbeespoort. Ons sous kan reën verwag die volgende paar dae en ook koeler weer. Ek het nou die ontploffing kompetisie vir die laaste keer voor hulle 10:00 wenner trek. Die tyd nou is 17:09, word moontlik gemaak deur Etna. Besoek etna.co.za.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Etna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Etna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, etna.co.za. Dit is Etna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Stamlinging is Chris Norman saam met Susie Karate, ook groot treffer gewees vir die twee saam. Goed, jou geleentheid om vir die heel laaste keer in te skryf vir die ontploffing competitie, R1000 wat ons weggee net na 11:30, en daarna verander die competitie na die TV Goues, maar meer inlichting hoor, so bykie later. So vir R1000, nee?
1: Die Bosveld Stereo, ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En 10 uur dan trek hulle die wenner vir die competitie, vir die heel laatste keer die ontploffing competitie het hier by Bosveld 107.5. So genoem het vroeger, verander ons om na TV Goues, sal later vir jou verduidelik hoe ons dan gaan speel. So ek hou vir jou duim vast vir vanoggend se R1000, nee. Met die

0: Dis wat ons doen met Ohio. Ons speel nog steeds hier by Bosals hier. Ohio Express en Chewy Chewy en Alan Garrity voor het Suid-Afrikaanse goud. I Need Someone, Bobby van Jaarsveld. Sy nie weer in my type, ook veel ingewerk. Blijf een schakel vir Amor Vitoni.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Stop!
3: Luister gauw hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kruis op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: And what have we done, Diamond Sun, Glass Tiger, en sy bring ons goeie tyd terug. Ja, vrijdagochtend saam met Bosse al sê, dit raak koeler, nee, ek sien ook sommer so aan die lucht buiten, hoe dit verander. Reenweer wat ek verspil het vir die volgende paar dagen koeler weer. Ek het binnenkort die jongste verkeersmonitor vir ons uitkom by muziek van Dion Groot, en so bykie later ook iets vir jou van Alan Jackson.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Vervoer Dreiland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike pootjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 richting Noord is stilstaande voertuig by die Vreende Piering Wisselaar. Jamestown die M2 West oponthoud, dit is by die N3 Geldenhuis. Die N1 Noord is daar stilstaande voertuig by Vreende Piering Wisselaar. Pretoria N14 Noord, die botsing het plaasgevind, is voor Eeuwfees. Die N3 Noord is daar botsing, dit is by Geldenhuis Wisselaar. Die N1 Noord stilstaande voertuig net na Rangel, wees op die uitkijk. N1 Noord stilstaande voertuig ook voor Bekloe Wisselaar. Die N1 Suidpad werke met Ou Johannesburg. Diepsluit N14 verwag op het uit na by die Petrouport dienste. Cresta Beyers nou die verkeerslichte by Judges is by te werking. En Randburg Malibongwe, verkeerslichte by te werking by CR Swart. Na die 10 uur nie so vertrek, dan kyk ons vinnig weer. Het lyk op die paaie.
5: Sy moet...

0: Dis help nie, Klaus. Ons by nou weer aan die 10 uur nuus hoofstuk en weer verkeer. Hierdie is die middeloggendprogram van Bosal Stereo.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-476. Vleiskor, meer as net vleis.
6: Hartman!

0: Pas 10:00 die nuushoofstrekke word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Arinel Apteek in die Silverside Sentrum Ifafi 012-259-1616. Amnesty International SA vra kiesers om vir menseregte en aanspreeklikheid te stem. 'N lid van Mpumalanga se blitspatrollie word aangekeer oor dieselvragmotorkapings. Twee werkers word 'n week na die verwoestende oorstromings in Nepal uit 'n hydrokragtonnel gered. In tennis, Auger Aliassime word uit Amerikaanse Ope geskakel terwyl Monfils sy laaste Grand Slam wedstryd gespeel het. Ek is Eddie de Vanhaar, die volledige nuusbulletin is om 11:00 en die hoofstrekke is moontlik gemaak deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster na vra 012-259-1616.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het word geborg deur Valeria Radiators in Pretoria Wesenaar stel geruste brandstoftanks. Skakel 012-327-1734. Die N1 Noord stilstaande voertuig, dit is by Bekloewe Solaar, Crown M2 Wes, op onthoud by Mynerieweg. Het was by N12 Wes, op onthoud op pad na Pansyweg se uitgang. Die N12 Wes stilstaande voertuig by Klipervier Rylaan. N1 Noord, ook een stilstaande voertuig by die Vlene Viering Wesselaar. Die M2 Wes in Germiston, op onthoud by Geldenhuis Wesselaar. Die N1 Danieberg deurpad richting Noord, stilstaande voertuig by die Vlene Viering. Pretoria N14 Noord, botsing by Eufies. Die N3 Noord, botsing met plaas vind dit by Geldenhuis. Dan Randburg, Hans Koeman straat, stadig bewegende verkeer op pad na Malibongwe Rylaan. Cresta, Beyers, Noordee, verkeerslichte buiten werking by Judges. Malibongwe en Randburg, verkeerslichte buiten werking by Highview Boulevard. En hier die verkeersverslag, aan jou gebring deur Valeria Radiators. Hulle is in Souterstraat in Pretoria Wes.
3: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Hierdie is die enigste FM radiostasie wat uitsaai vanaf Hartbeespoort en ons posal Sirien. Goeiemôre weer hier van Eddie de Vanaar. Welkom by die middeloggendprogram Geraldine waarmee ons uur tussen 10 en 11 begin. Have I told you lately? Op 11:12 se kant gaan ons die wenner aankondig, die laaste wenner vir die ontploffing kompetisie. En dan verander die kompetisie na TV Goues. Asof jy inligting gee so deur die loop van die program. Nadat ek die wenner aangekondig het, 11:12. So maak seker die luister indien jy ingeskakel het of ingeskryf het vir die ontploffing kompetisie. R1000 word weggegee. My naam Eddie de Vanaar. Ons is nog saam tot 12:00. Hallo.

0: Something tells me something's gonna happen tonight. En ek hoop is iets lekkers daai. En dis die muziek van iemand anders as Silla Vlek nie. Is Boshaal 107.5 14 oor 10 die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rizan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

En ons allemaal ken vir hom Skolly. En hy like ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

Gaan ons bietjie vatte. Dit is die musiek vir jou van Rian Benardi op hierdie Vrydagoggend by Bosveld Eel 7.5 en Holly Swerit met Sorry Suzanne. Hier is daai groote van Meat Loaf. I'd do anything for love, but I won't do that.

0: met 'n draadtas, dit was R299 en is nou net R149. Plant, groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: Celebration after die landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

I do. Men shouldn't love you like I do this crazy into this Air Jordan. Suid-Afrikaanse musiek op sy beste vir het Arnie Jordaan se draai om. Wel, indien hierdie jou planne was vir die naweek, Billy Joe Spears Blanket Underground, dan moet jy maar iets anders beplan oor.

0: sien, dis my gesê, die plan was vir die naweek. Ek is 'n ander tyd. Gereen die naweek. Ons het musiek van Billy Joe Spears. It's Blanket on the Ground, 18 minute voor 11. Ons het binnenkort vir jou kyk na die jongste verkeersmonitor, bly ingeskakel daarvoor. Green Grey's Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. 2 kg eie R45, 2 kg aardappels ook R45, 250 gram arbeie R12, broccoli R12, wortels kilogram R10, rooi appels 3 kg R45, piesangs 1,2 kg R25, uisterpampoen R30 elk en patats is 2 kg R12.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dis Vrydag, baie kan besig raak. Die N1 Suid stilstaande voertuig is by die Vleende Piering Wisselaar. Melrose, die M1 Suid is daar druk verkeer op pad na Glenhoweg. Verkeer deur die dubbeldekker seksie daar, dan sien ek ook die M14 Suid stilstaande voertuig by Brakfontein Wisselaar. M1 Suid stilstaande voertuig is by Rangel. Ek sien ook die N1 Suid tot die N1 en 3 is daar padwerke. Wees op die uitkyk en bring ons op hoogte van enigiets anders 064 115 2281.

Hier is de muziek van Lucerne. We gaan met die sal onthou van, as ek het nie mis het nie, die 80er jare, nie, groot treffer gewees. Gerry Pretorius voor het hydro. Ek kyk nou vinnig hier na die nuus wat ek moet lees, 11 uur. Dan sien ek die mense skryf nie so van die story in Tibet met die oorstromings. Nou praat hulle van twee werkers wat hulle lewend gered het. En dan sit hulle name hierby. Nou, jy weet, die mense het vreemde name. Dan sê hulle met die twee se name, hulle het beserings opgedoen in die hande. En bedoel, dog ek, ek moes maar net sê, hulle het beserings opgedoen. Hoekom moet ek hulle name noem? Ons ken hulle ons nie. Ek wil net vir jou noem die volgende Beethoven hier in Hartbeespoort. Hulle is besig om die padtekens te verf op die pad. So wees maar versigtig indien jy in Beethoven ryd kan oponthoud veroorzaak. Dankie vir jy laat weet. Jean, Liani my, die ene, los my nie alleen nie, gaan ek nou uitkom by muziek van Wanda Scheibe Dood, en 11 uur lees ek dan vir jou hier die Nieuwsbulletin.

0: Afrika by Bosalestad, Wanda Shepherd and Surgeon in my soul.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Dis weer lente afslagnaweke by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburg Tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pot sy jaarlikse afslagnaweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburg Tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
0: Goed, dit is pas 11:00 en die nuus word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Amnesty International Suid-Afrika sê die plaaslike regeringsverkiesing in November is 'n kritieke oomblik van aanspreeklikheid weens die groot ontevredenheid met dienslewering en sigbare mislukkings in vele munisipaliteite. Volgens die verslag van die ouditeur-generaal het net 39 van die 257 munisipaliteite 'n skoon audit gekry in die jongste ouditeursverslag. Amnesty International SA sê kiesers moet vir menseregte en aanspreeklikheid stem. Die vakverbond Kusatu het die Fushini groep gevra om ernstig te besin oor die uitwerking wat die sluiting van winkels op sy personeel gaan hê. Die maatskappy wil teen 2029 sowat 280 winkels in Afrika sluit en op aanlyn verkope konsentreer wat tans beter presteer as gewone bedrywighede. Kusatu se woordvoerder Nonzuzo Dlamini sê die beplande sluiting kom op 'n tydstip waar kunsmatige intelligensie en outomatisering tot afleggings lei. 'n 44-jarige lid van die Mpumalanga polisie se blitspatrollie is tydens 'n vroegoggendoperasie in die Secunda polisiekantoor aangekeer. Hy word verbind met die kaping van vragmotors wat diesel vervoer. Polisiewoordvoerder Mavela Msondo sê die geregsdienaar se betrokkenheid het aan die lig gekom tydens 'n ondersoek nadat 4 ander verdagtes vasgetrek is. Reddingswerkers het 2 werkers lewend gehaal uit 'n hidrokragtunnel in Nepal, meer as 'n week nadat hulle tydens die rampspoedige oorstromings op die grens met Tibet vasgekeer is. Hulle het beserings aan hulle hande en bene opgedoen. Minstens 39 ander sal na verwagting ook uit die tunnel gered word. Sowat 900 werkers by 12 hidrokragprojekte in Nepal word vermis en ongeveer 500 is waarskynlik in tunnels vasgekeer. Ten slotte in tennisnuus, die 40-jarige Fransman Kyle Monfils het sy laaste Grand Slam wedstrijd gespeel toe hy in die tweede ronde van die Amerikaanse Ope teen die plaaslike speler Lena Ertin verloor het. Karen Khachanov van Rusland het die wêreldnommer 4 Felix Auger-Aliassime van Kanada getroof. In die vroueafdeling het die tweede gekeerde Elina Rybakina van Kazakhstan 'n oorwinning behaal oor Jessica Bouzas Monero van Spanje. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit is geborg deur Super Agri Science wat jou lewenawe gesond hou.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R15.99 in die dollar, R18.60 in die euro en R21.66 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,086, die goudprys is $4,465, $0.38 'n fyn ons. Platinum $1,819.40, die prys van Brent ru olie $97.84 per vat.
4: Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word geborg deur Elike Country Estate in Care Center. So, kus kyk wat gebeur waar Ramfontein die M1 Noord drukverkeer is deur die dubbeldekker seksie by die M1 is vol van padwerke. Goed, die M1 Noord sal saane voertuig by Malibongwe. Crown die M2 West is daar ook drukverkeer op pad na Mynriweg. Die Amien Site sal saane voertuig voor bekloewe slaar, wees by uitkijk vir hom. Melrose, die Amien Site verkeer is druk op pad na Glenhou. Die M14 richting Site, sal saane voertuig by Brakfontein. Die Amien Site sal saane voertuig ook met Rangel. En dan hier in Beethoven, Hartbeespoort, is hulle bezig om die padtekens te verf. So wees geduldig indien jy daar is en daar is op onthoud. Hier die verkeer dan aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van LEK Country Estate in the Care Center.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate in Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate in Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

was 'n reënerige Vrydagoggend hier oor Hartbeespoort. Bosal Sire Warwenskalis, Creedence Clearwater Revival. En 9:11. Welkom by die middeloggendprogram. My naam is Eddie Dippenaar. Spandeer tyd saam tot 12. Ek het reeds die naam van die wenner vir ons ontploffing kompetisie. Heel laaste keer wat ons die ontploffing kompetisie gedoen het. Wenner word net na 11:30 aangekondig. Dan verander die kompetisie nou na die goue TV of TV Goues. Ja, TV Goues. So ek sal later vir jou verduidelik hoe al daai gaan werk. Maar jy het al die promosie gehoor vroeër. So 11:30 gee ons 'n wenner weg. Ons laaste wenner vir die ontploffing kompetisie.

0: vanoggend saam met Bosals. Middagoggend program in Decent Obsession. Kiesmis, ek so by die atleetvenster uitkyk. Dan lyk dit of het koud kan wees daar buiten. Sal 12 uur gaan voel as ek hier loop. Voel dit buiten. Ek het vir jou muziek gehad van Shakira Peach en Lewe vir Nou. 16, amper 17 oor 11 in die tyd word geborg deur Cosave Powerbuild. Die Lind 2500 liter watertank was R3199, kost net R2349.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter, dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: jy deelgeneem het.
1: Sy rye 1968.

Ook groot geweest vir die Duitse dame Sandra en haar Everlasting Love. Is die middeloggend program van Boshart Hart van Gut en tyd na 21 oor 11. Ek hoor so paar minute vanaf die wenner aankondig vir die ontploffing kompetisie. Die heel laaste ontploffing kompetisie. Smaak seker, jy bly ingeskakel om die

0: beste van Suid-Afrikaanse guits. Cloud en Save Me. Dis amper half 12 plein geskakel vir die wenner van die ontploffing competitie.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

sien shivering ons die goeie tyd terug. Ons sal serieus die Everly Brothers en Heartbeat. Goed, so het ons ontploffing competitie dan tot einde gekom, maar nou nie die competitie in totaal nie, ons het om verander. Maar hier is ons laaste wenner vir die ontploffing competitie. Maar voor ek die wenner is naam aankondig, nee, hier is die drie snitte wat ons gebruik het.

0: So, as jy gesê, Joe Dolan, it's you, Tony Childs, Stop Your Fussin', en Sonja Harold Spaanse gitare, dan was jy reg gewees. En toe, 10:00 vanochtend, het hulle 'n wenner getrek vir die R1000.
1: Is jy ons wenner van die R1000 ontploffing?
0: Paul Roos, of Paul Stols. Geluk Paul Stols met jou R1000, ons finansiële afdeling sal vir jou kontak om die reëlings te... Paul Roos, wil jy nik meer? Paul Stols met sy R1000 vanoggend. Goed, so die ontploffing kompetisie is nou iets van die verlede, so die kompetisie verander na TV Goues, wat beteken, ons speel vir jou die thema muziek van 'n ou televisiereeks of ou televisieprogram, en jy moet dit vir ons identifiseer. So ons gebruik net een snit hierdie keer, nie meer drie nie, is nou net een, jy moet net vir ons sê, uit watter reeks of televisieprogram kom die thema muziek wat ons vir jou speel. Jy WhatsApp dit, saam met jou naam en jou van na 064-115-2281, en is steeds R1000 op die spel. En hier is die nuwe leidraad.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So makkelijk soos dit. Ons wil net weet uit wat se televisieprogram kom die ene vir R1000 met jou naam en van 064-115-2281. En luister volgende week vrijdag net na 11:30 weer die wenner is van R1000. En dan weer keer geluk aan Paul Stols met jou R1000. Met die complimente van Casper Kreer, Finansiële Beplanners.

0: As dan Sadkar Nicholas op sy beste.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Ek sien die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig, dit is net na Garsfontein weg. Die N1 Noord stilstaande voertuig ook by Malibongwe Rylaan. As kyk na die N1 westelike verbygang maar rigting noord, 'n voorval het plaasgevind het, dit is voor die goue snelweg. Die N3 Noord, 'n botsing het plaasgevind het net voor Van Buren. Die N1 rigting noord stilstaande voertuig voor die goue snelweg. Twa-twa N12, wag op want hy net twa-twa omgewing. En een noord stilstaande voertuig by Nieuwhout. Dan in Melrose, die M1 Suid is daar op onthoud by Glenhou weg. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Proefplaas. Het is wat ek sien op die monitor tans. Jy kan vir ons op hoogte bring 064-115-2218. Net nog die N4 Westpadwerke by Simon Vermoten, Bedford View N12 R24 West, druk verkeer by Galulies. En ek moet vir jou groetes. Tot ziens van Eriette van Aarde. Baie dankie. Jy lekker week gehad in jou geselskap. Jy moet jou naweek geniet. Elke oomblik daarvan ons weet hulle skort. Met die reënweer wat vir ons voorlê. Hier oor die noorde, ons weet in die Kaap is daar ook maar winde en storms en goed aan die gang oor groot dele van die land. En as jy koud kry, bly warm. En Jean-Dri Fourie sal gaan uitbeer tussen 12 en 4. Geniet die middag saam met haar. Ek is terug maandagochtend om 9:00. En lekker speel aan die TV Goues kompetisie hoor. Miskien is jy R1000 ryker volgende week, Vrydag. Tot maandagoggend, pas jouself op.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dit is Roy Orbison se I Drove All Night. Vir die uur afskop vir my en jou en ook die Vrydag program. Vreemde weer. Ek weet dit is nou op pad om te reën, maar dit lyk eintlik so dit lyk duinserig. Dit lyk die lug lyk so bruinerig. Nie grys nie, so bruinerig. Maar ek hoop dit gaan met jou goed. Goeiemiddag, welkom van my, Jean Trifourie, by jou gunstelingstasie. En ek weet nie of dit reën hier, wel, in jou omgeving nie, ek weet, Gilby het laat weet dat dit wel reën in Moot omgeving, en die paaie is baie nat en glad, so wees asblief baie veilig en voorsigtig, en dan ook asblief, daar het verskriklik baie boodskappe deurgekom met betrekking tot die competitie, triple syfer boodskappe, so asblief wees maar geduldig, jammer as daar nie by ieder en elke boodskap uitgekom word nie, maar weet dat jy geliefd is en dat jy ingeskakel is by precies die regte stasie. Dis Bosveld. Marissa, bekie dronk.

0: Ampie se niks en niemand. Jy luister na Bosveld Stereo op 'n heerlike Vrydag. Dis vandag ook die 4de September en mooi musiek waarna jy kan uitsien by 107.5 FM.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Rocky van Austin Roberts by Bosveld Stereo, Irene Cara ook so, why me? En nou, 'n bietjie Afrikaanse musiek, dis Bernice West net geleen.

0: Dear Hermans, Hermits, met de goeie stukkie goud, I'm into something good. Green Grass Farm Stall Brits het die volgende speciale aanbiedinge. Uie 2 kg R45, aartappels 2 kg ook R45, arbeie R250 vir R12, broccoli R12, wortels 1 kg R10, rooi appels 3 kg vir R45, piesangs 1,2 kg vir R25, eisterpampoen R30 elk en patats 2 kg vir R12.
1: Celebration After die landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek herinner graag van die paaie wat gesluit gaan wees in en om Nasrek omgewing as gevolg van môre se internasionale rugbywedstryd. Dis van 11:00 môre oggend af. So asseblief neem dit in ag en maak seker watter alternatiewe roetes jy kan gebruik. N12 Wes is stilstaande voertuig is net voor Kamaru straat. R21 Suid is stilstaande voertuig is net na Nelmapies Rylaan. N14 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Brakfontein Wisselaar. By die N3 suidelike rigting, ook daar is stilstaande voertuig by Linksfieldweg. Sentraal Johannesburg M2 Wes, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Melrose M1 Suid, stadige verkeer is by Glenhove weg as gevolg van padwerke. Ook by Sentraal Johannesburg M1 Noord, druk verkeer deur die dubbeldekker omgewing ook as gevolg van padwerke. Bedford View N12 R24 Wes, stadig bewegende verkeer is nader aan Gelulies Wisselaar. En by November 4 Wes is daar padwerk by Simon Vermotenweg, waarvoor jy ook op die uitkyk kan wees. Enig iets anders, laat weet die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Sien hier in Hartbeespoort omgewing dit, ek kan nie eintlik regtig sê dit reën nie, dit drup. Maar wees maar veilig op die paaie. Ek weet in groot gedeeltes van Pretoria, ek sien daar's baie luisteraars wat laat weet het gedeeltes van Pretoria, Moot area en sovoorts wat ook dan so 'n bietjie reën kry. So wees maar veilig, versigtig en die WhatsApp lyn is beskikbaar as jy enige ander probleme teekom. Nou, 'n lekker drie in 'n ry met die nuus om 1 wat op pad is vir jou. Sit terug, ontspan en geniet Stevie Nicks Talk to Me, Gerard Stein, Natalie, en dan 'n 90s snit om die drie in 'n ry af te sluit. Jy kan ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za of jy kan die toepassing aflaai vir jou iOS of Android toestel. Hier is Stevie Nicks.

0: Liquido Narcotic, nie te slanke Gerard Stein, Natalie en Stevie Nicks se Talk to Me. 'N lekker dreenery. Die 1 uur nuus bulletin is volgende.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige

0: ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
1: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
2: Bosveld Studio Nuus.
1: In hierdie bulletin. Suid-Afrika se rooi vleisbedryf baat by 'n deurbraak ooreenkoms met Egipte. Dali Mpofu voer aan slegs die parlement is verantwoordelik in die Ramaphosa saak. En cricket, die Proteas hoop vandag op die heel eerste T20 oorwinning oor Namibië in Windhoek. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n deurbraak in uitvoeronderhandelings met Egipte aangekondig wat 'n beduidende hupstoot vir Suid-Afrika se rooi vleisbedryf kan beteken. Hy sê die ooreenkoms is 'n belangrike mylpaal vir die landbousektor wat die afgelope tyd teen een van die ergste uitbrekings van back and closure in dekades worstel. Oukamp sê Suid-Afrika en Egipte het onderhandelings afgehandel oor 'n dieregesondheidssertifikaat vir rooi vleisuitvoere van Suid-Afrika na Egipte. Die MK-party se regsverteenwoordiger Dali Mpofu sê dit berus by die parlement om 'n doeltreffende proses vir president Cyril Ramaphosa se verwydering daar te stel. Hy het die voorlegging in die Wes-Kaapse Hooggeregshof gelewer waar Ramaphosa die bevindinge van die artikel 89 onafhanklike paneel oor die diefstal op sy plaas Palapala betwis. Mpofu sê die parlement moet bepaal hoe die proses werk en enige geregtelike hersiening berus by die konstitusionele hof. Die Gautengse Departement van Maatskaplike Nedersettings sê die DA se verklaring oor die onwettige besetting van behuisingsprojekte is misleidend. Die party beskuldig die departement dat hy versuim om behuisingsprojekte te beskerm en sê 14 is die afgelope 5 jaar onwettig beset, onder meer Eagles Nest, Western Mega Project en Danville. Woordvoerder Tahir Sema sê die DA ignoreer die optrede wat reeds plaasvind om projekte te hanteer wat deur syndikaate gekaap is. Nuus uit die buiteland. Die Argentynse president Javier Milei dreig met ekonomiese sanksies teen ondernemings wat olieverkenningswerk rondom die Britse besette Falklandeilande doen. Die eilandgroep in die suidwestelike Atlantiese Oseaan bly die onderwerp van 'n soewereiniteitsgeskil tussen Brittanje en Argentinië, meer as 40 jaar na 'n oorlog oor die gebied. Milei beweer Brittanje gee nie gehoor aan die Verenigde Nasies se oproep om nie eensydige optrede in die gebied te onderneem nie. Downingstraat sê, soewereiniteit van die Falklandeilande berus by die Verenigde Koninkryk. Ten slotte cricket. 'n Jong Proteas-span hoop op 'n heel eerste T20 oorwinning oor die gasheer in vandag se driehoek reeks wedstryd in die Namibiese hoofstad Windhoek. Suid-Afrika het verlede week die openingswedstryd teen Namibië verloor, wat kaptein Bjorn Fortuin as 'n groot ontnugtering beskryf het. Die Proteas en Zimbabwe het daarna egter 2 keer verslaan en sal met 'n oorwinning vandag deurdring na Sondag se eindstryd. Suid-Afrika is sonder talle gereelde spelers, maar kan staat maak op opwindende jong talente soos Luandre Pretorius, Dewald Brewis en Kwena Mapaka en ook die ervare Tony De Zorzi.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,037. Die prys van goud is $4,467.44 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,811. Brent olie is $97.12 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Oye, 2 kg R45, aartappels 2 kg R22, broccoli R12, arbeie R250 R12 en wortels 1 kg R10. Johannesburg, die paaie is baie nat en glad as gevolg van reën in groot gedeeltes van die provinsie. Asseblief ry baie veilig, die paaie is glad. N1 Noord is stilstaande voertuig gespy die oprit na Albertina Sesuluweg. N1 Noord, daar is stilstaande voertuig net na die oprit na die N12. Melrose en Mike 1 suidelike rigting druk verkeer nader aan Glenhove weg. Daardie padwerke bly verkeersvertragings veroorsaak. R21 suid stilstaande voertuig is net na Nelmapies. N1 Pretoria Mynweg suid stilstaande voertuig is by Brakfontein Wisselaar. November 3 Noord, dis by Gelulies Wisselaar se oprit na die R24, daar is 'n botsing. Wees versigtig. Enige ander probleme, jy is welkom om 'n deur te stuur na die WhatsApplyn, dan deel ek dit met die res van die luisteraars. Die nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Rooi appels 3 kg vir R45, piesangs 1,2 kg R25, eysterpampoen R30 elk en patats 2 kg vir R12.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse

Dis 'n lekker een hierdie van Chris de Burgh, Don't Look Back. 10 minute oor 1. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Dankie dat jy ingeskakel is. Dit gaan 'n baie lekker dag wees saam met jou en ek sien sommer verskriklik uit na die volgende 3 ure. Dis 'n lekker reënerige dag en ek hoop dat jy veilig sal wees as jy dalk op die baai is. Elvis Blue met sy bittermooi Kalahari reën.

0: en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
1: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
0: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
1: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 26, Johannesburg 23, Vereniging 24. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 19, Emlagleni 27, Standerton 31, Skukuza 35. Limpopo, Polokwane 30, Palabora 34, Tzaneen 30, Musina en Lepalale 34, Mokopane 31. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 25, Mahikeng 24, Rustenburg 26 grade, Vryburg 23. Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 22, Bethlehem 17.

0: Lindsay De Paul en Mike Moran se Rock Bottom by Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag is op pad.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914386.

0: 7. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Dit is chaoties op die paaie. Johannesburg nat weerstoestande in die grootste gedeelte Johannesburg en Pretoria omgewing. As gevolg van reën, wees asseblief baie versigtig. Bedford View November 3 South, druk verkeer nader aan Van Burenweg. Pretoria N14 South, daar is 'n botsing net na Eeufeesweg. N1 Noord, stilstaande voertuig is net voor die Goue Snelweg. N12 West, daar is 'n botsing by Edenvaleweg, ry daar versigtig. N12 in 'n oostelike rigting, ook 'n stilstaande voertuig daar net na Klippervier Rylaan. By die N1 Pretoria Mynweg South, daar is 'n botsing net na Allendale weg. By die R21 South is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmapius Rylaan, Kempton Park R24 oostelike rigting, ook daar druk verkeer nader aan die lughawe se uitgang. Enige ander probleme stuur deur, die WhatsApp lyn is beskikbaar by 0641152281. En hierdie ook aangemeld op een van die groepe. Daar is 'n ongeluk op die R566 naby Elandsmyn. Nooddienste is op pad. So wees asseblief daar versigtig en gebruik voorlopig alternatiewe roetes tot en met dit opgeklaar is. Hier is Joy se Touch by Touch.

0: uitslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012252.

sê die verdagte wit bakkie op die N12 tussen Bloemhof en Wolmaran stad onderskep. Die voertuig se VIN-nommer het nie met sy registrasie ooreengestem nie en die verdagtes kon ook nie geldige dokumentasie toon wat hul verblyf in die land bevestig nie. Hulle verskyn vandag in die Bloemhof Landdroshof op aanklagte van die besit van 'n vermoedelik gesteelde voertuig en oortreding van die immigrasiewet. Noordwesse polisiekommissaris luitenant-generaal Arthur Adams sê die suksesvolle onderskepping beklemtoon die belangrikheid van sigbare polisieering in die stryd teen misdaad. Ten slotte, die Suid-Afrikaanse Agri-inisiatief SAI het boere aangespoor om vroeg voor te berei vir 'n moontlike droë plantseisoen in 2026-27. Dit volg na waarskuwings oor hoë temperature en droogte wat verband hou met El Niño-toestande. Die voorsitter van SAI, Theo de Jager, sê boere moet hul aanplantings, begrotings en watergebruik noukeurig beplan en moet ook voorberei vir die

N12 Wes is daar 'n botsing by Edenvale weg. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net na Ellendale weg. En dit is die jongste probleme soos aangemeld op die monitor. Enigiets anders, jy kan dit deurstuur die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Onthou ook van daardie ongeluk op die R566 naby Elandsmyn. Die Hardiepad is in hierdie stadium gesluit tot en met dit uitgesorteer is en opgeruim is. Gebruik asseblief alternatiewe roetes.

Modern Talking, you are not alone. Jy is nooit alleen solank as wat jy nou Bosveld Serie luister nie, dis verseker. Dis ook 10 minute oor 2 en hartlik goeiemiddag van my Jean-Drie Fourie. Dis Vrydag, dis 'n baie lekker dag, 'n reënerige dag, maar absoluut niks om te kla aan my kant nie. En ek hoop dat dit by jou ook so goed gaan. Hier is 4 werke. Kyk diep in my oë.

0: Vuurwerke kyk diep in my oë. Jy luister na Bosveld Stereo, dis 2:15 en as jy pas jou radio aangeskakel het, baie welkom. Jy kan ook ingeskakel bly vir 90 slanke van Take That. Maar ek hoop jou ore is gespits, daar het net nou tot baie boodskappe deurgekom. En hier gaan ons nou vir ronde 2. As jy dalk hierdie vir die eerste keer hoor, sterkte, ek hoop jy wen.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Danny spoke stardig, Frankie Gay and Kim Weston, It Takes Two, and Take That, So Back for Good. Lekker muziek vir my en jou en 'n bederf speelhuis hierdie uur. Dis Cat Stevens, Can't Keep It In.

0: Afrikaans Keep It In van Cat Stevens by Bosveld. Green Grass Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 2 kg vir R45, aardappels 2 kg ook R45, arbeie 250 gram R12, broccoli R12, wortels 1 kg R10, rooie appels 3 kg R45, piesangs 1,2 kg vir R25, eisterpampoen R30 elk en patats 2 kg vir R12.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jy...

0: Euphorie by Bosveld Stereo 107.5 FM.
1: Iemand het 'n lap op haar swop weggegooi.

tussen sterre met lap op en 'n lekker een om na te luister, veral so op 'n Vrydag. En Winona Judd sê, tell me why. Paul McCartney, voor die jongste verkeer, this one.

0: wat goeie tye terugbring, goeie herinneringe in elk geval, is uit die 80er jare. Die jongste verkeersverslag is ook op pad. Daar is geweldig baie probleme.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele. Toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en feestgeld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die paaie is baie nat en glad in Gelting en omgewing as gevolg van reën. Wees asseblief baie versigtig. By November 3 Suid is daar 'n botsing by Geldenhuys-Wisselaar. N12 Oos by die Marokka verbypad, daar is ook 'n botsing. R24 Oos, daar is 'n ongeluk net na Barbara weg. N1 Danieuberg snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig is by Atterbury weg. N12 Oos, daar is 'n stilstaande voertuig by Edenvale weg. N12 in 'n oostelike rigting is daar kitsvloede tussen Elektron-Wisselaar en Snykweg. Asseblief wees baie versigtig. En by die Johannesburg M1 Suid is daar ook drukverkeer nader aan die Kraanwisselaar Bedford View N12 R24 Wes. Drukverkeer in beide rigtings nader aan Gluelies Wisselaar. Kempton Park R24 oostelike rigting, daar is 'n botsing net voor die lughawe uitgang. N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Vleende Piering Wisselaar. Sharon Lee, Malibongwe Rylaan, is daar verkeersligte buite werking by Behangeni Straat, Centurion Ou Johannesburgweg ook by Wierda weg en dan Pretoria Eskom Paglele Rylaan Noord. Stadig bewegende verkeer is by Moot Straat. Hou vas, daar's nog N1 Pretoria Mynweg, stilstaande voertuig net voor Nieuwweg en by November 3 Suid, 'n stilstaande voertuig is by Geldenhuys. Enig iets anders, die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Hier is 'n stukkie musiek wat baie lank terug op my speellys opgeduik het en is lekker, dis Bananarama, Robert De Niro's Waiting.

0: John Waite, Missing You, Guillaume Fatma en Banana Ramos en Robert De Niro's Waiting. En die 3 uur nuus is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Dit is op die kop 3 uur.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Malusi Gigaba bly die mede-voorsitter van die verdedigingskomitee. J.D. Vance sê die middeltermynverkiesing is tussen twee keuses: kranksinnigheid of gesonde verstand. En tennis, Nick Kyrgios mag speel nadat hy sy skorsing van 'n maand uitgedien het. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die spreker van die nasionale vergadering Toko Didiza het beslis die ANC se poging om Malusi Gigaba as mede-voorsitter van die parlementêre gesamentlike staande komitee oor verdediging te vervang is nie volgens prosedure gedoen nie. Sy sê haar kantoor het geen amptelike kennisgewing ontvang nie en ook nie sy bedanking nie voor 'n ander ANC parlementslid in sy plek aangewys is nie. Die EFF en die DA het die proses tydens 'n chaotiese komiteevergadering betwis. Gigaba bly dus mede-voorsitter tot die regte prosedure gevolg word. Die Herwinningsvereniging van Suid-Afrika vra dat die prysvoorkeurstelsel vir die uitvoer van skrootmetaal opgeskort word. Die vereniging sê die beleid dwing herwinningsondernemings om skroot teen 'n afslag van 30% aan plaaslike staalmeulens te verkoop, terwyl staalinvoere toeneem. Die organisasie sê die invoer van staalprodukte het in Julie met 36% gestyg vergeleke met 'n jaar tevore, met Zimbabwe wat baie verwerkte staal, draadstaaf en bewapeningsstaal voorsien. Die vereniging vra 'n onafhanklike hersiening en ondersoek na die uitwerking van die beleid. Die departement van water en sanitasie versoek Suid-Afrikaners om te heroorweeg hoe water gebruik word, daagliks en tydens vierings. Dit volg op wyd verspreide voorvalle van watervermorsing tydens lentedagvieringe, toe mense mekaar met water nat gegooi het. Woordvoerder Wisani Mavasa sê hierdie saak is dringend, na mate Suid-Afrika die gevolge van El Nino verwag, wat hoë temperature, veranderende reënvalpatrone en droogtoestande kan meebring. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sê November se middeltermynverkiesing bied 'n keuse tussen kranksinnigheid en gesonde verstand. Setels in die kongres, staats en plaaslike vlak is op die spel. Meningspeilings toon deelstate soos Texas, Ohio en Alaska, wat die Republikeine in 2024 gemaklik gewen het, is tans belangrike politieke slagvelde. Waans sê die Demokrate wil grense oopstel, belasting verhoog en misdadigers vrylik laat rondloop, maar die Republikeine wil Amerika verbeter. Tennis nuus ten slotte. Die Australier Nick Kyrgios het 'n verminderde skorsing van 'n maand aanvaar en uitgedien nadat hy positief getoets het vir kokain. Die 31-jarige speler is vroeg verlede maand voorlopig geskors nadat 'n monster wat hy in Junie tydens die Mallorca Open in Spanje gegee het, positief getoets het vir 'n kokain metaboliet. Kyrgios het erken dat hy kokain gebruik het in 'n nagklub. Hy het aangesluit by 'n behandelingsprogram wat deur die Internasionale Tennis Integriteitsagentskap goedgekeur is om die verstekskorsing van 3 maande te verminder. Sy skorsing het gister verstryk.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R15.97 in die dollar, R18.56 in die euro en R21.61 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,356. Die prys van goud is $4,466.62 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,795. Brent 3 olie is $97.12 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Steeds nat weerstoestande en paaie wat nat en glad is as gevolg van die reën en gelding en omliggend. Wees asseblief versigtig. N1 Danioberg snelweg suid, daar is 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. N1 suid, daar is 'n botsing by Maresburgweg. November 12 oos, dis by die Marokka verbypad. Daar is ook 'n botsing. November 3 Noord, daar is 'n ongeluk net na Van Burenweg. Dieselfde by die N3 Suid. Dis by Geldenhuys is daar ook 'n ongeluk wat plaasgevind het. R24 oostelike rigting, daar is 'n botsing net na Barbaraweg. November 12 oos, Kitsvloede. Is tussen Elektronwisselaar en Snykweg. Ek stel voor vir my, moenie 'n kans vat nie. Vir my en gebruik maar liewer die veiliger of alternatiewe roete. Bedford View, November 12, R24 Wes, druk verkeer is in beide rigtings nader aan Gelulies wisselaar. Die WhatsApp-lyn nommer 064-115-2281.

Columbus se Milky Ways. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dis my laaste uur saam met jou vir hierdie pragtige Vrydag. Dankie dat jy saam ingeskakel is. Dit gaan 'n baie lekker laaste uur wees saam met jou. Juanita Du Plessis sê bly by my.

Juanita Du Plessis met Bly By My. Jy luister na jou gunstelingstasie so op 'n Vrydag, dis Bosveld Stereo. Kan jy glo, steek die sonnetjie nou so effens sy kop uit om die welkom om die naweek welkom te heet. Soos wat dit hoort. Hier is Electric Light Orchestra. Dis nou 13 minute oor 3. ELO se Don't Bring Me Down.

Just Ginger, What He Means, Katrina and the Waves, een wat ek baie kans kry om saam met jou te kan geniet nie, maar ek is bly dat dit vandag wel die geval was. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine in Electric Light Orchestra, so Don't Bring Me Down. Ek hoop dat daar nie enigiets is wat vandag jou dag vir jou bederf het nie, en indien wel, is rarig jammer om te hoor, want dis nie hoe mense Vrydag wil afsluit of 'n naweek begin nie. Nadine, hout op die vuur, gooi nog hout op die vuur.

0: Dis Nadine met Out op die Vure by Bosveld Stereo. Dis amper half vier, kwart voor vier, tyd vir die jongste verkeer en dan ongelukkige groetheid vir my.
1: Op die skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061 437 770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
5: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

The Travelling Wilburys are not alone anymore. Lekker musiek by Bosveld Stereo met Vanessa Amorosi. Joe, hierdie was eintlik baie groots net toe hy bekend gestel is in die jare 2000. Ek is nie seker wat het 2000 nie, ek sal nou seker maak. Maar hierdie was Vanessa Amorosi, so absolutely everybody.

0: Naweek Lyfie, wys my jou Naweek Lyfie. Dis Leanie my saam met Jay.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas besoek hulle pakhuis in van Deventerstraat Brits of skakel 079-956-3429. By die N12 R24 daar is 'n botsing net na die oprit vanaf die R24 Wes. By die N12 Oos Marokka verbypad oostelike rigting daar is 'n stilstaande voertuig. R21 Noord is stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf Griffiths weg. By Johannesburg M1 Suid druk verkeer nader aan die kraanwisselaar. By die N1 Suid daar is 'n botsing by Maresburg weg en N12 Oos by Marokka verbypad. Daar is ook 'n botsing. En by die N3 Noord daar is 'n botsing net na Van Buren weg. By die N3 Suid daar ook 'n botsing by Geldenhuys. R24 oostelike rigting daar is 'n botsing net na Barbara weg. Dan is daar by Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. By die Pretoria Linwood en Atterbury weg is daar verkeersligte buite werking. Hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop steeds. Die paaie wat baie nat en glad is as gevolg van reën en gelding en omliggend, wees baie versigtig op die paaie. En by November 3 suidelike rigting daar is 'n stilstaande voertuig by Geldenhuys. Enige ander probleme stuur dit deur die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie dat jy ingeskakel was en saam heerlik geluister het na die musiek van Bosveld Stereo, maar nou gaan ek eers met groet tot ziens van my Jean-Drie Fourie. Ek en jy maak môre weer so, selfde tyd, selfde plek. Môre nie selfde tyd nie. Ek jok, dis om 9. Van 9 tot 1 en ek hoop jy geniet jou naweek. Ek los jou met Eagle Eye Cherry Save Tonight, Anzel Klein Botteltjie Groot Gif en Ultravox So I'm Alive. Willem Engelbrecht is volgende aan die beurt. Hoe lekker bederf is jy so op 'n Vrydag? Maar vir nou, eers tot ziens. Mooi bly, lekker dag.

0: kans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Toerlosie is by op die kop 4 uur en tyd vir die nuus.
3: Bosveld Stereo nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Dani Mpofu sê die Palapala geld is die kern van die saak. Rampbestuurspanne is in KwaZulu-Natal ontplooi weens swaar donderstorms. En die Huguenote tunnel is vir alle verkeer gesluit weens sterk wind. Die MK-partij se regsverteenwoordiger Dani Mpofu sê die buitelandse valuta bly die kern van die saak teen president Cyril Ramaphosa. Mpofu het in 'n vurige woordewisseling met regter Mark Scheer in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangevoer, die saak het vrae laat ontstaan oor waar die geld vandaan kom, hoe dit hanteer is en die beweerde optrede rondom die diefstal. Rampbestuurspanne in KwaZulu-Natal is op 'n hoë gereedheidsgrondslag terwyl swaar donderstorms in die suidelike dele van die provinsie verwag word. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n vlak 4 waarskuwing uitgereik vir swaar reën, erge weerlig en skadelike winde. Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake se woordvoerder, Siboniso Ngandi, vra inwoners in laagliggende gebiede om waaksaam te bly. Hy raai motoriste aan om onnodige reise te vermy en voorsorgmaatreëls te tref. In die Wes-Kaap is die Huguenote tunnel op die N1 tussen die Parel en Woester tydelik gesluit vir alle voertuie weens sterk dwarswinde. Die Drakenstein munisipaliteit sê alle verkeer word herlei na die R101 en Tetuis-Kloofpas. Die sluiting sal van krag bly tot weerstoestande verbeter. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te beplan en versigtig te bestuur. En nou nis uit die buitenland. Die Amerikaanse Weermag het advertensie naspoorders op selfone en rekenaars afgeskakel nadat dit bekend geword het, liggingsdata wat advertensieondernemings ingesamel het, word gebruik om Amerikaanse magte in die Midde-Ooste op te spoor. Reuters berig die lugmag het die naspoorders reeds 2 maande gelede afgeskakel op selfone en rekenaars, terwyl die spesiale operasionele bevel dit onlangs op Windows-toestel afgeskakel het. Die leer se advertensie-identifiseerders is ook op sekere toestelle versper. Dit volg op vrese dat die data wat deur databemiddelaars verkoop word, die ligging van militêre personeellede kan blootlê. En nou rugby, die veteraan Australiese stud James Slipper maak volgende jaar na 'n 5de wêreldbeker toernooi op tuisbodem. Hy het onpas tot 'n 17de super rugby seisoen verbind deur sy kontrak met die Brumbies te verleng. Sy 154 toetse is die tweede meeste naas die Walliser Alan Wynne Jones se 171, maar sê hy voel nog goed en geniet steeds die spel. Slipper sal 38 gewees wanneer die wêreldbeker toernooi in Oktober volgende jaar begin. Hy het in Julie sy uittrede omgekeer en sê hy is nie noodwendig klaar met toets rugby nie. Dit is die einde van hierdie 4 uur nuusbulletin. Daar is weer nuus, dit is die hooftrekke om 4:30 vanmiddag.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Tyd vir ons om te kyk na ons finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R15.93 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.56 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,268. Die prys van goud is $4,471.11 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $96.77 per vat. Hierdie finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel hulle by 012-654-0107.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Nou gaan ons kyk na die verkeer en dit is baie, baie belangrik vanmiddag die verkeer en al die probleme wat daar is. Daar's paaie wat nat is waar het gereen het en ek weet nie of het nog reen nie. En terwyl ek die nuus gelees het, het die probleme wat daar op ons paaie is hier ingestroom op die verkeersmonitor. Kom ons begin sommer dadelijk, ons begin op die 1-1. Sien daar sommer nog een wat sy verskyning gemaak het, ons begin sommer met hom. Bedford View, N12 R24, westwaartse richting, stadig bewegende verkeer, op pad daar na die Kaloolise wisselaar, soos gewoonlik en vooral op 'n Vrydag. Dan in Roodepoort op die N1, suidwaartse richting, 'n botsing by die Albertina Sisulu weg. Dan in Roodepoort op die N1, is daar 'n botsing gewees daar by Gordon weg. Wees op die uitkyk vir hom asseblief, bestuur versigtig as jy daar voorby ry. Dan op die R21 noordwaartse richting stilstaande voertuig op die R21 net voor Griffiths weg se afrit. Die N1 suidwaartse richting stilstaande voertuig daar by Atterbury weg wat groot probleme kan veroorsaak. Op die N1 suidwaartse richting stilstaande voertuig daar by Atterbury weg. N1 noordwaarts stadig bewegende verkeer daar by Garsfontein weg. Dis maar net besig en dis nog Vrydagmiddag ook. Op die N4 westwaartse richting is daar brand en daar is rook oor die N4 net na Solomon Mahlangu Rylaan wat baie, baie gevaarlik is. Dus wees uiters versigtig daar op die N4 op pad Witbank toe. Nee. Dan op die N3 oostelike verbypad, suidwaartse richting stilstaande voertuig daar by Geldnesweg. Op die M1, en ek denk dis ons laaste ene hierdie, suidwaartse richting stadig bewegende verkeer op pad daar na Boysens. Al die probleme, die verkeersprobleme in hierdie stadium. Concentreer asseblief op die bestuurstaak en kom veilig by die huis op hierdie Vrydagmiddag. Is dit die eerste Vrydag van September? Moet wees, nee. Die 4de September. Kom ons luister muziek. En dit is Chris Ria en dan is daar Betty Jean daarna. En die ons wat paspoors aangesluit het en al klaar gerei het of bezig om te rei, baie welkom, lekker luister, Chris Ria's Soft Top, Hard Shoulder.

0: Baie lekker ene van Betty Jean, Suikerriet, en voor het die baie mooi soft top hard shoulder van Chris Rea, waarna ons geluister het. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 16 minute oor 4, en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Hanidio Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanidio Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanidio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanidiolawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Hier by jy Mosel Studio op die vrijdag middag, kom ons luister na hierdie ene. Hou Hey is die titel daarvan. Die ouwens wat gaan sing, die tromme speel en die gitare speel en die klaviere en alle. The Lumineers.

0: Mooi daai van Demi-Lee Moore, nee, daai gevoel is die titel dan van mooi Afrikaanse muziek, daai lekker Afrikaanse muziek vir 'n vrijdagmiddag. Net hierna is ons by die 34 nuushooftrekke.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die ProTek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kalterra kompos 30 kubieke decimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die oorlosie is by 4:30 en tyd vir die nuushooftrekke.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Die miljarder Patrice Motsepe se African Rainbow Minerals se wins styg met bykans 19%. Die tuinroete maak gereed vir swaar reën en skadelike wind. En motorsport, Lewis Hamilton is opgewonde oor sy kans om die eerste swart renjaer van Ferrari te word om in Italië te wen. Daar is die nuushooftrekke, die volledige nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag. Kom ons luister na hierdie vrijdagmiddag muziek. Human League sit together in Electric Dreams. En dan is daar Afrikaanse muziek van Nadine Blom. Hier is Human League.

0: Mooi Reina van Nadine Blom, nee, een nieuwe liefde en voor de Human League van ons geluisterd. Net hierna kyk ons na die jongste verkeersprobleme.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, dier kwaliteitprodukte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
5: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden en Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
0: Kom ons kyk na die jongste probleme wat aangedui is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo op hierdie Vrydagmiddag. Op die N1 Noordmaarse rigting stilstaande voertuig net voor Ellendale weg gewees, asseblief op die uitkyk vir hom. Dan op die R21 stilstaande voertuig, dit is daar by Solomon Mahlangu Rylaan. Wees versigtig daar ook asseblief. Midrand in Noordmaarse rigting stadig bewegende verkeer op pad na Sam Rand weg. Dit is die jongste probleme wat hier aangedui is. En as jy die routes gaan gebruik, concentreer asseblief op jou bestuurstaak, ry versigtig en kom asseblief veilig by die huis. Hier is muziek nou van Philip, synoniem vir intiem, en ook Teniel Aarts en No Mercy se muziek, waarna ons gaan luister en dit sal ons neem tot daar by 5 uur en die nuus. Hier is Philip se synoniem vir intiem.

Ja, toe nou nie, dis toe nou nie Philip wat nou gesing het nie. Dit was nou die Three Merchants, daar in die 60's, denk ek, The Land of Milk and Honey, waarna ons geluister het. Maar as Sam nou saamwerk, dan is dit nou die beurt van Philip en die liedjie synoniem vir intiem.

0: Lekker einde van Ricky Nelson, ook so vir vrijdagmiddag. Jy is by Bosveld Stereo en die 5 uur nuus is net hierna.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
6: Ek is Rosaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
7: Dankie Rosaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
0: Ja, los hier by Bosveld Stereo by Opikop 5 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
10: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Eers die hooftrekke. Die miljarder Patrice Motsepe se African Rainbow Minerals se wins styg met bykans 19%. Die tuinroete maak gereed vir swaar reën en skadelike wind. En motorsport, Lewis Hamilton is opgewonde oor sy kans om die eerste swart renjaer van Ferrari te word om in Italië te wen. African Rainbow Minerals, gestig en gesteun deur miljarder Patrice Motsepe, het 'n toename van 19% in jaarlikse wins aangeteken. Die resultaat kom nadat sterk platinum groep metaalpryse die impak van laer inkomste uit sy steenkool, ysterers en mangaan afdelings geneutraliseer het. Die gediversifiseerde Suid-Afrikaanse mynmaatskappy se wesensverdienste het in die jaar wat op 30 Junie geëindig het, ongeveer 3,2 miljard rand beloop, vergeleke met byna 2,7 miljard rand op 'n jaar grondslag. Die maatskappy se PGM bedrywighede het weer wins getoon met 1345 miljard rand in wesensverdienste teenoor verlede jaar se verlies van byna 1,3 miljard rand nadat metaalpryse met meer as 50% gestyg het. Die George munisipaliteit in die Wes-Kaap het sy nooddienste op 'n hoë gereedheidsgrondslag geplaas na die Suid-Afrikaanse weerdienste vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Tot 70 mm reën word in bergagtige gebiede verwag, terwyl sterk tot stormsterk wind ook vandag en môre voorspel word. Die munisipaliteit se woordvoerder waarsku teen moontlike oorstromings, gevaarlike sterk waterstrome en ontwrigtings op paaie en die verkeer. Altesaam 411 verdagtes is gister in Olifantsbos en Weerdabrug in Swane in hegtenis geneem tydens operasie Shanela. Die polisiewoordvoerder Johan van Dyk sê die verdagtes is aangekeer vir misdade wat wissel van moord, poging tot moord, gewapende roof en verkrachting. Hy voeg by 100 onwettige immigrante is ook aangehou en aan immigrasiebeamptes oorhandig. Families in die noordweste van Nigerië sê hulle het byna 2 weke na 'n aanval waar tydens honderde mense ontvoer is, nog geen woord van die ontvoerders ontvang nie. Inwoners sê sowat 600 mense, hoofsaaklik vroue, kinders en bejaardes, is op 22 Augustus uit 3 gemeenskappe in die staat Niger ontvoer, terwyl minstens 40 mense dood is. President Bola Tinubu het veiligheidsdienste opdrag gegee om die gijslaars te red, maar owerhede verskaf min besonderhede. Familie sê hulle is desperaat vir antwoorde en talle is steeds haweloos nadat hulle gemeenskappe afgebrand is. In nou motorsport, die 7-malige wereldkampioen Lewis Hamilton sê die moontlikheid om Ferrari se eerste swart Formule 1 jaar te word, wat 'n tuisbetrein wen, sal uitsonderlik wees. Die Britse hoop op 'n oorwinning in die naweekse Italiaanse Grand Prix behoort versterk te word deur die aankoms van Ferrari se tweede engine opgradering van die seisoen. Die voorloper in die bestuurderskampioenskamp, Kimi Antonelli van Mercedes, sal heel agter wegspring omdat hy sy quota vir engine onderdele oorskry het. Hamilton erken die druk is sterk op Ferrari om goed te vaar. Daar is aan die einde van hierdie nuusuitsending, daar is weer nuus, daar is die hooftrekke om 5:30.
11: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
12: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Kom ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.60 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,432. Die prys van goud is $4,381.85 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $96.78 per vat. Daar is nou tyd vir ons om te kyk na wat aangaan op die verkeersmonitor. Daar is heel wat nuwe inskrywings. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Op die N1, dit is daar in die Soweto-gebied, is stadig bewegende verkeer op pad daar na die N17 Soweto-uitgang. So pas hierdie ene ook ontvang. Op die N3 is stadig bewegende verkeer op pad daar na Modderfontein weg. Jy moet maar rustig raak daar agter die stuurwiel. Dan op die N3 is daar 'n botsing daar net na Geldenhuis, die Geldenhuis wisselaar, daai ene. Dan is daar op die M1 suidwaartse rigting 'n botsing daar by Booysens. Weer asseblief op die uitkyk vir daai ene ook. Dan op die N1 suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor Rebonia weg. Op die R21 in 'n suidwaartse rigting, dis op pad lughawe toe, nee, het daar 'n incident plaasgevind en dit is daar by die Griffithsweg. Afrit, wees asseblief baie, baie versigtig daar. Dan op die N1 suidwaartse rigting, stilstaande voertuig by Atterburyweg. Op die N1, dit is die westelike verbypad, suidwaartse rigting, stilstaande voertuig, net voor Rebonia weg. En dan een laatste ene op die N3, noordwaartse rigting, stilstaande voertuig op die N3, en dit is daar by Grey Lane. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
13: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
14: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
13: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
14: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
13: Frans, GTEC verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
14: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.
0: Nou voor ons verder gaan, kom ons luister eers muziek op hierdie vrijdagmiddag. Ed Sheeran en Pokémon is eerst aan die beurt en dan Afrikaanse muziek van Babette. Hier is hy, Celestial van Ed Sheeran en Pokémon.

0: Dit is die stem van Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Ek sou so hoop, jy laat dit nie begin nie. Daar is Afrikaanse muziek geweest die baie, baie bekende, maar dit is haar nieuwe opname, of haar opname, of haar weergave van Hukatuka, Charlize Berg. By Checkers word elke dag beter en beter, kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedings, soos Escort, Barbecue, Rubikies, 750 gram 3 vir 299 gram, jy spaar 180 gram. Fanta, Sprite of Schweppes soda water, 2 liter enige 2 vir 38 gram en jy spaar 17% en Parmalat proteïen en volroom yoghurt 800 gram enige 2 vir 85 gram, jy spaar 29 gram. Geldig tot 6 September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: By Imyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktische ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen degelijke onderzoeke en lever oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@imyatigroup.co.za of besoek www.imyatigroup.co.za. Imyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en feestgeld.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
4: Aksie.
0: Nou is die Rosie hier by Bosveld Studio by opiekom 5:30 en tyd vir die nuus hooftrekke. Die hooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is.
6: Bosveld Studio nuus.
0: 'N lewenskosteverslag beklemtoon die druk op huishoudings. Duisende word verwag by die ZCC se nuwejaars toewydingskonferensie in Moria. En Frankryk stel 18,6 miljard rand beskikbaar om boere te ondersteun. Dit is die nuushooftrekke. Die bulletin is om 6:00 vanaand. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou gaan ons kyk na die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre, Saterdag die 5de September. Die uitsending van die minimum en maximum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met professionele raad. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria se temperature 13 en 19, Johannesburg 10 en 17 en Vereniging 11 en 16. En in Mpumalanga, Bombela 13 en 21, Ermelo 7 en 15 en Malahleni 10 en 23, Standerton 9 en 17 en Skukuza 16 en 23. In die Limpopo provinsie Polokwane 12 en 20, Palabora 14 en 25, Tzaneen 10 en 21, Musina 16 en 23, Lepalale 16 en 25 en Mokopane 13 en 23. Dan in die Noordwes provinsie Klerksdorp 10 en 23, dieselfde ook vir Potchefstroom 10 en 23, dan is Mahikeng en Rustenburg albei 11, en of liever Mahikeng is 11 en 22 en Rustenburg is 12 en 22 en dan Vryburg 11 en 21. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 9 en 21, Welkom 11 en 23 en Bethlehem 6 minimum, maksimum 20. In die Noord-Kaap Upington 9, maksimum 20, Kimberley 12 en 21, De Aar 9 en 21, Alexanderbaai 11 en 28, Springbok 12 en 24, Calvinia 9 en 26 en Sutherland 3 en 19. In die Weskaap, Kaapstad 12 en 25, Vriendendal 12 en 30, Riverstal 9 en 19, George 10 en 18, Woester 9 en 26, Beaufort West 8 en 18 en Oudtshoorn 9 en 21. Dan in die Ooskaap, Kobega 13 en 19, Makanda 10 en 16, Kuba is 6 en 17, dan Port St. John's is 12 en 19, Oost-London 14 en 19, Mthatha 8 en 16, Kumani 7 en 15 en Konse 10 en 17. Dan in KwaZulu-Natal Durban 16 en 20, Richards Bay 16 en 21, Pietermaritzburg 9 en 17 en Ladysmith 9, maximum 20. Dan aan die verwagte minimum en maximum temperature, en dit is die minimum en maximum temperature vir môre, Saterdag die 5de September van 2026, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Jy kan meer besonderhede kry oor die weer en die temperature as jy gaan kyk daar by www.weather.co.za. Die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Ons gaan kyk na die jongste sportgebeure en hierdie sport word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 dienstel kos net R419.07. Hier is die jongste sportnuus. Ons kop af met rugby. Die voormalige Springbok loskakel Mornay Steyn sê die klas van 2026 kan 'n ongelooflike ervaring verwag in môre se derde toets teen die All Blacks op die FNB stadion in Johannesburg. Die stadion, bekend as die Kalabash, sal na verwagting stampvol wees met tot 90.000 toeskouers. Die slot Eben Elizabeth en kaptein Sia Kolisi is die enigste Springbokke wat al voorheen daar gespeel het. Steyn het in sy loopbaan 2 keer daar gespeel en sê dis 'n ander ervaring wanneer 90.000 mense jou ondersteun. Intussen sê die All Blacks africhter Dave Rennie, daar is geen kwade gevoelens tussen hom en bok africhter Rassie Erasmus nie. Dit volg op sy beskuldigings oor Suid-Afrika se beweerde onderduimse skrumtaktiek na die tweede toets in Kaapstad. Rennie het beweer die bokke het rondom teenstanders geloop. Hy sê hulle gaan nie uit hulle pad uit om verhale oor die skrum te skep nie. Cricket, die jong Protea span hoop om 'n heel eerste T20 oorwinning oor die gasheer in vandag se driehoekreeks wedstryd in die Namibiese hoofstad Windhoek. Suid-Afrika het verlede week die openingswedstryd teen Namibië verloor, wat kaptein John Fortuin as 'n groot ontnugtering beskryf het. Die Proteas het Zimbabwe daarna egter twee keer verslaan en sal met 'n oorwinning vandag deurdring na Sondag se eindstryd. Suid-Afrika is sonder talle gereelde spelers, maar kan staat maak op opwindende jong talente soos Luandre Pretorius, Devon Brewis en Kwena Mapaka en die ervare Tony de Zorzi. En nou sluit ons af met tennis. Die Australier Nick Kyrgios het 'n verminderde skorsing van 'n maand aanvaar en uitgedien nadat hy positief getoets is vir kokaïen. Die 31-jarige speler is vroeg verlede maand voorlopig geskors nadat 'n monster wat hy in Junie tydens die Mallorca Open in Spanje gegee het, positief getoets het vir 'n kokaïen-metaboliet. Kyrgios het erken dat hy kokaïen gebruik het in 'n nachtklub. Hy het aangesluit by 'n behandelingsprogram wat deur die internasionale tennis-integriteitsagentskap goedgekeur is om die verstekskorsing van 3 maande te verminder. Sy skorsing het gister verstryk. Dit is dan die jongste sportnuus. Hierdie sportnuus is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel dienstelle.
9: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Ons gaan musiek luister nou by Bosveld Stereo met die Horlosie hier by Bosveld Stereo so 20 minute voor 6. Hier is die baie mooi en baie bekende I Believe in You van Cinema.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
1: Kom ons kyk na die verkeersprobleme op ons paaie op hierdie vrydagmiddag. Altyd 'n baie, baie besige middag aan die verkeer, nee. Op die N1 suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Bekloe wisselaar. Wees op die uitkyk vir hom. Dan op die M, of liever die N, November 12, ooswaartse rigting, stilstaande voertuig daar by die Marokka verbypad. Alexandra, die N3 suidwaartse rigting is die verkeer baie, baie stadig op pad daar na Londenweg toe. In Pretoria, noordwaartse rigting, stadig bewegende verkeer op pad daar na Garsfonteinweg. En dan laastene, die R21, noordwaartse rigting, stilstaande voertuig op die R21 daar by Nelmapius Ryland. Langste verkeersprobleme. Met die horlosie by byna kwart voor 6 is dit tyd vir my om te groet en ek gaan vir jou groet tot morgenoggend om 5:00, dan is ek weer terug. Ek hoop dat jou vrydag aand baie suksesvol en aangenaam gaan verloop en rus lekker, want die naweek lê voor en jy wil uitgerus wees vir dit wat môre Saterdag en Sondag gaan gebeur, nie waar nie. Soos gebruiklik gaan ek die mikrofoon oorhandig aan Tionette en sy gaan met jou wees tot by 10:00 vanaand. Ek sluit af met onder andere die muziek van Caroline Grace, Kelsey Ballerini en Supertramp. Mag jy fantastische vrijdag, vrijdagavond hê, en ek sê vir jou groete tot 5:00 morgenoggend. Hier is Caroline Grace.

0: Nou, dit kan ons al weer sê, it's raining again, en as 'n woeste wind wat waai daar buite. Dit is Supertramp, it's raining again, laaste een van Willem Pienaar, Willem Engelbreg, hy was in vir Roan Pienaar gewees. So, baie dankie Willem en aangename aand vir jou.
1: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 06 8359-1821 of 065-702-7181.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600-202000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, lewenskoste verslag beklemtoon die druk op huishoudings en Frankryk stel R18.6 miljard beskikbaar om boere te ondersteun. Goeienaand, ek is Tionet Vogt. Die Mededingingskommissie se jongste verslag oor lewenskoste toon huishoudelike begrotings is steeds onder groot druk, veral in lae-inkomste gesinne. Die verslag toon elektrisiteitspryse het sedert Julie 2025 met 8.1% gestyg en watertariewe met 10.1%. Petrolpryse het gedurende die eerste helfte van die jaar met 26% gestyg, wat 'n 13% verhoging in taksietariewe tot gevolg gehad het. Hoër brandstof en vervoerkoste het stygings veroorsaak in pryse van basiese goedere, insluitend brood, mieliemeel, kookolie, hoender en ingemaakte vis. Intussen maak aanlyn kopies nou 10% uit van alle kleinhandelverkope in Suid-Afrika met 'n omset wat na verwagting van jaar met 22.5% tot R159 miljard sal groei. Die navorsingsmaatskappy World Wide Works sê meer verbruikers koop meer gereeld aanlyn met gerief wat die groei dryf. Takealot bly die mees gebruikte platform, gevolg deur Shein en dan Checkers 6060. Die verslag beklemtoon ook die toenemende belangstelling in intekendienste en alternatiewe betaalmetodes, terwyl kleinhandelaars fokus op gemakliker eindpuntbetalings en sterker kliënte lojaliteit. Nuus uit die buiteland. Frankryk het meer as R18.5 miljard bekend of beskikbaar gestel aan boere wat die somer deur rekordhittegolwe en droogte getref is. Die regering sê die hulppakket is om te vergoed vir die verliese aan gewasse en vee en sal boere ondersteun om produksie te hervat. Sowat R9.7 miljard sal dringend uitbetaal word vir weerskade en R4.4 miljard om boere te help met saad- en voeraankope. Verdere maatreëls sluit belastingverligting, bystand met maatskaplike sekuriteitsbydraes, brandstofsubsidie in en dan ook Frankryk se grootste boereunie skat die landbousektor se verliese weens uiterste weerstoestande op meer as 185 miljard rand. Sport, rugby. Die agste man en kaptein Harry Watson is terug in die Wallabies se opdrafspan vir môre se toets teen Argentinië en Mendoza. Alan Alalua was kaptein toe Australië die Pumas verlede Saterdag in San Salvador 27-21 geklop het, maar kry rus kans. Hoofagrigter Les Kies het 8 veranderings aangebring as deel van die rotasiebeleid wat goed werk sedert hy by Joe Schmidt oorgeneem het. Australië het sy laaste 4 wedstryde gewen, Schmidt sy laaste 1 en Kies sy eerste 3 nadat hulle 6 toetse na mekaar verloor het. Die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin môreoggend om 7 saam Willem Engelbreg.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R15.95 teen die dollar, R18.53 teen die euro en R21.55 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,277. Die prys van goud is $4,427.23 per fyn ons en die prys van Brent olie in $96.24 per vat. Platinum $1,825.79. Soos dit weer goeie naam van my team net, baie welkom hier saam met my by die Hart van Goud. En dan net baie lekker om weer hier in die agterste mikrofoon in te skuif in hierdie Vrydag aand saam met jou te kan spandeer. Kom ons kyk gou-gou net wat op die paaie aangaan.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Edenmuil, die N3, suidelike rigting is daar 'n botsing by Modderfonteinweg. Dan op die N12 westelike rigting is daar 'n insident en dit is dan in 'n westelike rigting by Kliprivierweg. Woodmead, M1 Mike 1 suidelike of jammer noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is voor Woodmead weg. So die M1 noordelike rigting botsing by Woodmead weg. Die N1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is net voor die Birchley wisselaar. En dan ook N12 Oos Marokko verbypad, oostelike rigting stilstaande voertuig en dit is by die Marokko verbypad. Hou my op hoogte en dan kyk ons weer so 20 oor se kant wat op die paaie aangaan. Dan is daar ook 2 verjaarsdagboodskappe wat ingekom het. So ons gaan gou daarna loer. Baie geluk van ons kant af ook dan. Baie geluk met jou 31ste verjaarsdag Melissa Noordman en dit kom van Chrissy Strydom. En mag jy geseend wees met nog 'n geseënde en gelukkige liefdevolle jaar. Ons is trots op jou en het jou baie lief van mami Chrissy en papa Marius. En dan is daar een baie geluk mami, ouma en skoonma met jou 77ste verjaarsdag. Ons hoop mami het 'n wonderlike dag gehad en dit kom ook met liefde van Marius, Chrissy en Melissa en Andrei. Nou ja, ek hoop jy geniet jou verjaarsdag verder, wat jy ook al vier, is daar huweliksherdenking is geniet dit ook. Hier is Batu Benton's Baby Comeback. Dit is nog heeltyd hier.

0: Dit is die dans ding. Dit is David Fourie gewees in Mango Groove se Dance Some More. En daar het ek vir jou Patty Benton gehad met The Baby Come Back. Die tyd is 15 minute na 6 en word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Share gewees met 'n shoop shoop song. Ek weet daai enetjie kom nou jare met ons en almal kan hom al lekker saam sing. Ek moet kyk gou wat gaan op die paaie aan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng en 1 Daniël Joubert deurpad. Daar's 'n stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg. Dan in Germiston op die N3, suidelike rigting is daar 'n botsing by Grey Lane. Dan Woodmead, M1 Mike in noordelike rigting is daar 'n botsing by Woodmeadweg. Gauteng N1 Pretoria hoofpad is daar of hoofweg eerder is daar 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dis by die Birchley wisselaar. En dan like die ander is al 'n uur terug verby. Ek weet nie of hy al opgeruim is nie. Dis die N12 Oos Marokko verbypad en is 'n oostelike rigting is daar stilstaande voertuig by die Marokko verbypad. So dit is dan al vir die verkeer van nou, ons sal weer so 6:45 se kant loer daarna. En hier is Stefan Versace, maak jou hart nog so, doen hy?

0: Why not me? Dit was Joe Johnson gewees. Ek kan se gaan ook binnenkort kyk na die weer vir môre.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die weervoorspelling vir môre, die 5de September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Gauteng bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie. Limpopo, oggendmis langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die suidweste. Dit sal bewolk wees in die ooste. Noordwesprovinsie, bewolk, winderig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die weste. Dan die Vrystaat, bewolk, winderig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie oor die verre ooste. Die Noordkaap, bewolk in die sentrale en oostelike dele, waar wyd verspreide tot verspreide buie en donderbuie verwag word. Andersins mooi weer, tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, wat oor die westelike dele verwag word. Oggendmiskolle word in die suide verwag oor sekere dele. Die wind langs die kus sal matig tot sterk uit die suidooste wees. Die Weskaap, mooi weer, tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk oor die noordoostelike dele tot die middag, met motreen oor die suidoostelike dele in die aand. Die wind langs die kus sal matig tot sterk oos waai langs die suidkus, andersins matig tot sterk suid tot suidoos en stormsterk langs die suidwestelike kus. Die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met ligte reën oor dele langs die kus, die wind langs die kus sal matig oos wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met ligte reën en buie en die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos wees. KwaZulu-Natal, bewolk en koel tot koud met enkele buie, die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot sterk suid tot suidwes noord van Richards Bay wees, andersins matig tot tamelik sterk oos tot suidoos. Dit sal teen laatmiddag matig tot tamelik sterk noordoos suid van Durban word en teen die aand tot by Kaap St. Lucia versprei. Minimum en maximums: Gauteng, Pretoria 13, 19, Johannesburg 10, 17, Vereniging 11, 16. Mpumalanga, Mbombela 13, 21, Ermelo 7, 15, Emmeligleni 10, 23, Standerton 9, 17, Skukuza 16, 23. Limpopo, Polokwane 12, 20, Paleborwa 14, 25, Tsanin 10, 21, Musina 16, 23, Lepelale 16, 25, Mokopane 13, 23. Noordwest, Klerksdorp 10, 23, Potchefstroom 10, 23, Mahikeng 11, 22, Rustenburg 12, 22 en Vryburg 11, 21. Vrystaat, Bloemfontein 9, 21, Welkom 11, 23, Bethlehem 6, 20. Noordkaap, Uppington 9, 20, Kimberley 12, 21, De Aar 9, 21, Alexanderbaai 11, 28, Springbok 12, 24, Kalfinia 9, 26, Sutherland 3, 19. Die Weskaap, Kaapstad 12:25, Vredendal 12:30, Riversdal 9:19, George 10:18, Woester 9:26, Beaufort Wes 8:18 en Oudtshoorn 9:21. Ooskaap, Kaapberg 13:19, Makanda 10-16, Kraddock 6-17, Graaf Reinet 5-16, Oos-London 14-19, Port St. John's 12-19, Mthatha 8-16, Kumani 7-15, Kunkle 10-17, KwaZulu-Natal, Durban 16-20, Richards Bay 16-21, Pietermaritzburg 9-17, Ladysmith 9-20. En daar was dit in 'n somer vir so 3 dae gewees. Hier is Pieter Kent, Stop and Go. Daar is vanavond weer 10:30, 'n volledige weervoorspelling saam met Ewald Viljoen.

0: En dit is dan Rihanna Nell met Timbuktu. Ons gaan nie Timbuktu nie, ons bly net hierso.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 in 'n noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is by New Road weg. Dan ook Woodmead M1 Mike 1 in noordelike rigting is daar 'n botsing en dis net voor Woodmead weg. Die N1 Dani Hubert deurpad, dis suidelike rigting stilstaande voertuig by Garsfontein weg. Germiston die N3 November 3 suidelike rigting botsing by Grey Lane en dan die N1 Pretoria Hoofweg. In 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en is net voor die Burgley wisselaar. Hou dit veilig op die pad, kom veilig by jou bestemming sodat jy jou naweek kan geniet en nou jy oor op Bosveld Stereo. The searches, needles and pins.

Tommy Rose, we can make music. Nou, ons doen dit vir jou hier by Bosveld, 24 uur van die dag. En as jy nog op die pad is, dan nie, reis soos wat Henry Allan sê, 100 mijl per uur nie.

0: New Kids on the Block, en dis tonight gewees hier by die Hart van Goud. Nou ja, vanavond die aand, nee, dis 'n vrydag aand, lekker naweekklanke, wat ons ook jou kant toe bring. Nou, sien kry ek daar 'n boodskap van Marius, as jy hier in Soendra dit gehaal, soos in die tyd van Moses in Egypte, dit is verskriklike groot haal, en daar is skade aan die plafon wat ingesak het, en dan Susan sê, in Edenwell, in Jet Park, na die lughawe is die wind 44 km per uur, dis 8 grade, vriesend buite, mense en die diere bly asseblief warm. Nou ja, mense, vreemde weer wat ons het.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by Senator Natergroep.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Pretoria Symfonie Orkees bied 'n konsert met die naam Cinemania aan ten bate van Habanawe projek wat plaasvind die 12de September om 5:00 die middag by Unisa se ZK Matthews saal. Kaartjies teen R200 en R230. Die opvoering word uitgevoer deur Eddie Clayton met Zita Pretorius en Monde Mtsintwana. Drag volgens jou gunsteling fliek karakter. Daar sal gesigverf voor die konsert beskikbaar wees. Verversings sal ook te koop aangebied word. Laventel Dankbaarheidsfees ten bate van Kers en Angel word aangebied die 19de September vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkieskos ensovoorts. Fotos gaan geneem word tussen die laventel. Jy kan ook 'n loetjie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515. 082-562-9515.
6: 'n Fondsinsameling vind plaas ten bate van Letitia van Wyk. Kom ons staan saam vir Letitia. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, myasthenia gravis, is sy 'n hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en alle extras sal ongeveer R120.000 wees. As gevolg van haar siekte kan sy as enkelouder met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Bankebuddy veldtog is reeds gestig, maar Kobie Opperman reël 'n etefondsinsameling vir die veldtog. Die ete vind plaas by Kobie se plekkie langs Pak se padstal, afrit 102 R513 De Wild. Kostes beloop R160 per ete, R140 bo 70 jaar en slegs R120 vir 6 tot 11 jaar. Om te bespreek, kontak vir Kobie by 076-482-8513. Dis 076-482-8513. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renja van Wyk van Bosveld Stereo.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Lekker op twee plekke hier by Bosveldstadion waar jy ook al bevind is en so. Dis Pieter Smith gewees en dan One More Time met Highland. Ek vertrou dat jy aangename Vrydag aand het veilig tuis al is waar jy as jy van die werk af nog gekom het of van 'n ander bestemming af. En hier is Bass Lake Lodge. Dis ons tydborg. Dit is 15 minute na 7.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: En is een van Neil Diamond se treffers wat hy geskryf het ook I'm a Believer met the Monkees wat hom daar uitgevoer het. Brendan Piper met Hart soos 'n Hilux. Nou, net hierna dan ons vir Julian Lennon Too Late for Goodbyes en Cindy Klaasen Sal Jy My Lief Hê.
1: Dis weer lengteafslag naweke by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburg Tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pad sy jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lengte naweek 5 en 6 September by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburg Tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Too late for goodbyes. Julian Lennon, en dan wil ek graag hoor hoe dit al by jou gaan. Mense is stil vanaand, lyk my net die weer het almal weer onder die komberse laat inkruip. Cindy Klaasen, sal jy my lief hê?

0: Dis wat ons doen by Bosveld. I love rock and roll. En op so op 'n Vrydag aand vir al John Jett en the Black Hearts, wat ek Dion sê, dit is ook maar koud en nat daar in Graamsstad. Ja, lekker die bynkie reën wat ons hier gekry het vandag in Gauteng en in Noordwes.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: Oh, Carol. Nou, en was vir jou, as jou naam Carol is. En dan was dit dan Smokey Gewees. Jennifer Rush met dan Madonna's Eyes uit 1985 uit. En vuurwerk is bille bille beste. Ja, so met die weer in die wind. Ek sit omtrent hoe dit is.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis. Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

Baltimore se Tarzan Boy, dis om ene wat jy ook dadelik terug van 80s toe. En dan is dit so minuut na 8. Hoe gaan dit? Dis die net hierdie kant nog, ek hou vir jou geselskap nog tot so skyns voor 10. Dit is Bob Lumen, Let's Think About Living.

0: Zabarak, en dit was Saragossa Band gewees. Ek hoop het het jou voet al in die gang gekry vir Lou Begas, Mambo No. 5. Welkom by Bosveld.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Mambo nummer 5 is Lubega gewees in Saragossa Band met Zabadak. En die tyd 15 minute na 8 word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat. Die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

Accidentally in love. Now, was that Dr. Hook in the medicine show met Baby Mixer Blue Jeans talk. Jak de Priester het jou voete laat roer daar oor die baan, hè? En hier is Carlina Salman ook. Vuurtjies gekry vanaand, mense wat sê nee, is maar vanaand binne sy se vuurtjie gemaak, maar cheers op vanaand.

0: Stilte op die stel.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

'n vrolike enetjie van Cliff Richard en his Shadows met O Signorita. En hier is Celine Dion. Hierdie is 'n lekker energieke nommer met 'n River Deep Mountain High.

Dis Rockset en The Look, nee, jy luister na Bosveld Stereo, baie welkom hier 3 minute na 9, en dan kan jy ook nog uitsien, so in hierdie uur gaan ek vir jou weer die nieuwe ontplofcompetitie speel, so luister maar uit daarvoor. Rydelin, Jessica,

0: Elvis Presley is Jailhouse Rock geweest. Ek hoop jy kry jy bloedsomloop so aan die gang met hierdie koue kie wat ons nou weer bekruip het. Het is 13 minute na 9, die tyd word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Pretend You're Happy When You're Blue. Dis Elvis Stardust gewees, Bob Seger, lekker all-time rock and roll, soos ek nou nog genoem het. Ek dink jy moet so op die voete wees en dat jy die bloedsomloop aan die gang kan kry. Janita Du Plessis ook gewees met Tingeling, jy's my hart se punt. Gerrie Pretorius, jy kan.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Dit was Joe Dolan, as jy hom nou maar goed ken, met daai stem van hom, Making Me an Island. Ek sal touch the part of me that needs you most. Like, kom so 1979. Hier is Cool, dis Viva Teresa. So op 'n vrydag aand.

0: Catch me if you can, I won't be around forever. Amper groetheid vir my.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Alles is joune. Dit is daai enetjie van JC Krause. Nou ja, die hele naweek lê voor jou. Ek weet dit gaan 'n bietjie 'n koelerige een wees, maar ons het weer rugby môre aand natuurlik. Hou ons maar duime vas vir die Bokke. En dan gaan ek jou nou laat in die bekwame hande van die Wild Viljoen. Hy vat jou deur tot môreoggend 1:00. Hy het ook vir jou 10:30 weer die volledige streeks weervoorspelling as jy dit dalk vroeër vanaand gemis het in my tyd geleef. En dan hier is 'n Neil Diamond se America in the Communards. Don't leave me this way. Praat weer maandag tussen 6 en 10.

0: The communards don't leave me this way. Laaste een van Thune het vocht op hierdie Vrydag aand. En kan jy nou glo, sy los ons toe net so met daai ene. Binnekort gaan ons die nuwe uur begin met die musiek van OMD en daarna gesels ek en jy verder.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. Goeienaand en baie welkom op hierdie vrijdagavond laatnag by Bosveld Stereo saam met my, De Walt Vleuen. Ek en jy is nog saam tot so 1 uur morgenoggend. En wat 'n week was het nie, op en af in die weer, net toe ons dink, dis lente, toe word het weer koud. Vanaand waai die wind ons weg in harties, dit reën. Dit is nou net nie wat ek, hoe ek my eerste week van September voorgestel het nie. Maar ja, ek moet seker maar leer om 'n teleurstelling oor die weg te kom. Soos gewoonlik het ons vir 3 ure se uitstekende musiek wat voorlê. Al wat jy hoef te doen is om vir jou iets warms in die hand te kry, agteroor te sit en dit saam met my te geniet. So 1/2 uur vanaf, soos jy net gesê het, gaan ons gaan kyk wat hierdie weer inhou vir ons môre, hopelik. Ek sien dit is 'n bietjie koeler, maar ja, dalk meer aanvaarbaar as wat ons die laaste paar dae gehad het. Op die musiekfront, ek sien Kip Moore maak 'n draai so kort voor daai weervoorspelling. Henriette is daar naby om. Die broers Christo en Kobus is op die lysie. En hierdie volgende ene, dis Carla Lee. Ekskuus, ek val vir jou.

0: Skimmer, wat vir jy so'n bykie country rock bring daar so met Reeling You In, voordat Christie se Yellow River en Carla Lee as kies ek val vir jou. Alles bring ons dan nou uit by 14 minute oor 10 Hebreë Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Charlene Spiteri in Texas met I Don't Want a Lover. Voor het die broers Christo en Kobus en die son sal aanhou skyn. Volgende, hierdie is 'n groot ene, persoonlike gunsteling, 'n man vir wie ek baie respek gehad het. Dit is Johnny Clegg. Ek speel vir jou Scatterlings of Africa en net daarna André Het met Vat My Hoor.

0: Almal se gunsteling Andrie het Norman vat my hoor. In 'n oomblik kyk ons na die weer.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Wel, die volgende streeks weervoorspelling vir môre, die 5de September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Soos gewoonlik begin ons in Gauteng waar dit bewolk en koel sal wees met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie. Dit sal bewolk wees in die ooste. Limpopo, oggendmis langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidweste. Dit sal bewolk wees in die ooste. In die Noordwes-provinsie is bewolk, winderig, koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste. Vrystaat, bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie in die uiterse ooste. In die Noord-Kaap, bewolk in die sentrale en oostelike dele, waar wyd verspreide tot verspreide buie en donderbuie verwag kan word. Andersins fyn tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie wat plek oor die westelike dele verwag word. Oggendmiskoue word plek in die suide verwag. Die wind langs die kus sal matig tot sterk uit die suidooste waai. In die Wes-Kaap sit mooi weer en gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk in die noordwestelike dele tot in die middag met motreën oor die suidoostelike dele in die aand. Die wind langs die kus sal matig tot sterk uit die ooste waai langs die suidkus, andersins matig tot sterk uit die suide tot suidooste en stormsterkte bereik langs die suidweskus. In die westelike helfte van die Oos-Kaap sit bewolk en koel met ligte reën op plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal matig oos wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met ligte reën en buie. Wind langs die kus lig tot matig oos tot noordoos. En dan laastens KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot sterk uit die suidweste noord van Richards Bay waai, andersins matig tot vars oos tot suidoos. Dit sal teen die laat oggend matig tot vars uit die noordooste suid van Durban draai en teen die aand tot by Kaap St. Lucia versprei. Nou vir daai allerbelangrike temperature. Gauteng, Pretoria 13, 19, Johannesburg 10, 17, Vereniging 11, 16. Mpumalanga, Mbombela 13, 21, Ermelo 7, 15, Emalahleni 10, 23, Standerton 9, 17, Skukuza 16, 23. Dan in die Limpopo provinsie Polokwane 12, 20, Palaborwa 14, 25, Tsanin 10, 21, Musina 16, 23, Lepalale 16, 25, Mokopane 13, 23. Noordwes, waar beide Klerksdorp en Potchefstroom 10, 23 sal wees, Maiken 11, 22, Rustenburg 12, 22 en Vryburg 11, 21. In die Vrystaat lyk Bloemfontein soos volg 9, 21, Welkom 11, 23, Bethlehem 6, 20. Dan in die Noordkaap en Upington 9, 20, Kimberley 12, 21, De Aar 9, 21. Alexanderbaai 11, 28, Springbok 12, 24, Kalvinia 9, 26 en Sutherland 3, 19. In die Weskaap, Kaapstad 12, 25, Vredendal 12, 30, Riversdal 919, George 1018, Woester 926, Beaufort Wes 818, Oudtshoorn 921. Oor na die Ooskaap, Gebera 1319, Makanda 1016, Kraddock 617, Graaf Reinet 516, Oos-Londen 1419, Port St. John's 1219, Umtata 816, Kumani 715 en Konse 1017. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 1620, Richards Bay 1621, Pietermaritzburg 917 en Ladysmith 920. Vir meer inligting is jy welkom om hulle webwerf te besoek, www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
3: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pots Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pots hul jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pots Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.
4: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Kip Moore se Be Money, een van sy eerste groot treffers gewees waarmee hy naam gemaak het. Al die pad daar uit 2012 uit. En die man is baie gewild in Suid-Afrika. In Oktober is hy weer terug vir 'n toer. As jy kan kaartjies kry, beveel aan dat jy daai ene gaan sien. 20 voor 11, goeienaand, baie welkom hier by die Hart van Goud. Dit is die laatnag saam met my Dewald Vleuen. Ek en die kuier nog saam tot so kort voor 1 uur. En die goeie musiek hou net nie op nie. Ek is seker, jy het dit al geniet wat ons al reeds vir jou gehad het vanaand. Sover 'n sterk speellys gewees. Kom ons kyk of ons dit beter kan maak vir die volgende 2 ure. Amy Stewart spring nou weer vir ons weg. Hierdie is The Letter.

Marius Libbe en Mire, net hier so by Bosveld Stereo. Ek gaan hier die uur vir jou klaarmaak met die drenerij. Ek het Elton John en Kiki D, baie bekend in a Don't Go Breaking My Heart, Julius Waltz, a Goodbye Marai, en dan nog een reuse treffer, die keer van Tom Jones en Delilah.

Tom Jones en Delilah in een aand moet ek jou die baie donker storie agter daai ene vertel. Op die kop 11 uur by die Hart van Goud, goeie naand, baie welkom hier saam by Dewald Verleen. Ek en die keer nog saam tot 1 uur morgenoggend, soos in die laaste uur van Vrydag, dan begin die naweek amptelik. So kom ons kyk, hoe gaan ons hierdie uur vir jou afskop? Ons begin met Harry Webb, We Don't Talk Anymore. O, jy weet nie wie Harry Webb is nie. Miskien moet ek hom noem dan Cliff Richard. Sir Cliff Richard. We Don't Talk Anymore, daarna Rona van Niekerk, Leef Jou Rede.

Dis nou vir jou 'n stukkie goeie advies daarso van Rona van die kerk. Leef jou rede. Ja nee, ons moet allemaal, ons het ons rede hoekom ons is en ons moet het uitleef. Het is al jy vrede en geluk gaan kry. Fancy is volgende, hierdie is The Flames of Love.

Trey na die vroeg 2000s, hey soul sister, en as jy my nou moes vraag, sal ek nie vir jou nog 'n trein liedjie kan noem nie. Ek dink dit was een van daai eentreffer wonders gewees. Zonnebloem voor het, First Place en Willem Botha se swart skaap. Ons bly by die Afrikaanse klanke weer, Arina de Wit, en sy gaan voorbegin.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Hierdie tipe country musiek wat jy nodig het om jou naweek mee in te stap. Dit was Billy Yates en The Honky Tonk Baby. Ek sê die Mamas en Papas volgende, I Saw Her Again. Gepraat van hulle, ons het nou net so paar minute terug na Wilson Phillips geluister. Daar was twee van die Phillips dogters in. En natuurlik John en Michelle Phillips van Mamas en Papas, die ouers van Connie en Wendy Wilson. Dit is die twee. So ja, bietjie nuttelose inligting so op 'n Vrydag aand. Net na Mamas en Papas, Christian Baartman, Paps op nat.

Fleetwood Mac in Dreams. Is net wat bietjie van 'n oplewing gehad het as gevolg van sosiale media en 'n jong dametjie met die naam van Lainey Wilson wat 'n uitstekende weergawe gedoen het en dit het viraal gegaan, soos hulle sê, die hele internet oorgeneem. Sy het tussendien 'n loopbaan begin in country muziek. Doen baie goed van self. Ek sal bietjie kyk of ek van haar muziek vir ons op die stelsel kan kry. Christian Baartman, voordat paps op nat en de mamas en papas, I saw her again. Wel, ons is by 14 minute voor 12, wat beteken ek het tyd vir net 3 snitte. Dan is ons by ons late aand oordenking. Ons gaan dit doen met Kerry Lee en die beter helfte, Clymie Fisher, Love Changes Everything, en dan Cherie Strydom daar op die einde met Valley.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordeenking. Dankie dat ons weer tyd kan neem in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Matteus, hoofstuk 16. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 17. Matteus, hoofstuk 16, vers 1 tot 17. Die Fariseërs en die Sadduseërs het gekom om Jesus op die proef te stel. Hulle het hom gevra om vir hulle 'n teken uit die hemel, 'n wonder te doen. Maar hy antwoord hulle, in die aand sê hulle daar kom mooi weer, want die lig is rooi. In die môre sê hulle vandag sal dit weer wees, want die lig is duinsrig rooi. Julle weet hoe om die voorkoms van die lig te beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie. 'N slegte en afvallige geslag wil 'n teken hê, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Hy het hulle daar gelaat en weggegaan. Die disippels het na die oorkantste oewer toe gegaan, maar vergeet om brood saam te neem. Jesus het vir hulle gesê, pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle het met mekaar daaroor gepraat en gesê, dit is omdat ons nie brood saamgebring het nie. Jesus het geweet wat hulle praat en hy sê vir hulle, klein gelowiges, hoekom praat julle met mekaar daaroor dat julle nie brood het nie? Verstaan julle nog nie en onthou julle nie die 5 brode vir die 5000 en hoeveel mandjies vol julle by mekaar gemaak het nie? En die 7 brode vir die 4000 en die hoeveel mandjies vol julle by mekaar gemaak het nie? Hoe is dit dan dat julle nie verstaan dat ek nie met julle oor brood gepraat het nie? Ek het gesê, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Toe het hulle verstaan dat hy nie bedoel het dat hulle vir gewone suurdeeg op hulle hoede moet wees nie, maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Toe sê Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die levende God. Gelukkig is jy, Simon, Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Ons lees net tot sover. Nou vriende, slegs wanneer ons besef dat Jesus Christus ons waarborg is, en dat God ons nooit sal verlaat of begewe nie, en dat ons in die geloof in moeilike tye met hom kan staan, sal ons gered wees. Kom ons sluit die oë. Hemel Heer, ons staan opnuut in verwondering dat ons deur Jesus Christus U kinders mag wees en dat ons deur U die waarborg het dat U ons nooit sal verlaat nie. U naam ter ere. Amen.

Joe Britton, Retief Burger, Stella, Rowan Josh en Brian O'Neill. Een hele handvol kunstenaars daarso met The Calling. En dit is hoe ons dan nou saterdagochtend verwelkom. Skoppie deur af van ons stormie naweek binnen hierso by Boswell Stereo. Goeiemorgen, baie welkom. My naam is Dewald Vloen. Ek hou jou geselskap vanaf so 45 minute. Dan gee ons oor aan John Lombard. Laat ons vinnig kyk wat lê in wag in die eerste uur van die saterdag weer. Neil Sedaka gaan het vir ons begin, Breaking Up is Hard to Do, jy ken daarin goed. Wanda Arletti, se Zanzibar op sy hakke uit die 70s. Ek sien so bykie later muziek van Avicii, Blackbird, Samantha Fox, Juanita Duplessis en Carleen van Jaarsveld. Allemaal in die eerste uur van saterdag.

0: vat my terug na my skool daar toe met jamblikke, visblikke, daar so pere, sou, Wanda Arletti voor het met Zanzibar en Neil Sedaka. Voor ons hier begin, Breaking Up is Hard to Do. 16 minuten oor 12 uur by die Hart van Goud, tyd word aan jou gebring dier BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Onmiskenbare stem van Linus Lynn, tweemaal groter as die Kaap. Stars on 45 en 'n ABBA medley, so net voor dit. En nou, bietjie na die 2000s toe, Avicii, ook 'n tragiese story, die arme jong man ook op 28 oorlede in 2018, nee. Net toe hy op die kruin van sy sukses gery het. Get you fade into darkness in the no no blackbird rain on me real onmiskenbare stem van Linus Lynn tweemaal groter as die Kaap Stars on 45 en 'n ABBA medley so net voor dit en nou bietjie na die 2000s toe Avicii, ook 'n tragiese story, die arme jong man ook op 28 oorlede in 2018, nee. Net toe hy op die kruin van sy sukses gery het. Get you fade into darkness en dan no no blackbird rain on me. Reën lekker daar buite en Vincent Gordon eendag vir

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Janita Du Plessis, Pieter Nodee, wag vir my, bring ons uit by 12:45. Tyd vir my deurwels wil hier om jou te groet op hierdie saterdagochend, soos gewoonlik, los ek jou nie met leie hande nie. Ons het Four Seasons, Spend the Night in Love, Carleen van Jaarsveld, In die Donker, en Robert Palmer, Addicted to Love, wat jou gaan deurvat dan nou na 1:00 en na die stem en geselskap van John Lombard op hierdie saterdagochend. Soos gewoonlik, vanavond, saterdag aan, 9:00, is ek weer achter die microfoon, gesels ek en jy verder, as kyk wat hierdie dag ingehou het. Afhangende van waar jy is, kan het dalk een bietjie klammerig raak vandag. Dit kan moontlik warm wees, dit kan moontlik koel wees, hierdie weer is so deur mekaar. Ek sê nou net vir John, het was gister ijskoud in die Kaap en morgen is het 30 grade, of eerder vandag, 30 grade Celsius op party plekke. Verstaan dit nie, maar ons vat het. Dit is lente, die warm somersda is baie naby. Tot vanavond, gaan ek vir jou sê, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Ja, dit was Robert Palmer se Addicted to Love. Voordat jy geluister na Karleen van Jaarsveld in die donker en The Four Seasons, Spend the Night in Love. Ja, dis waarmee ons vir Dewald groet vanmôre hier op hierdie Saterdagoggend. Baie dankie Dewald, dit was aangenaam gewees die afgelope paar uur en ons sien uit om weer van jou te hoor vanaand. Dis so 1 uur nou hier by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot en met so 5 uur toe vanmôre. En ek sien vreeslik uit daarna, dis altyd vir my lekker om tyd saam met jou te spandeer en vir jou die beste musiek te speel wat daar kan wees. Onthou ook van ons versoekprogram tussen 3 en 4 waar jy vir my musiek kan stuur of die naam van 'n snit kan stuur. En as ek hom het speel, kom as ek hom nie het nie, dan kan ek hom ons nou nie vir jou speel nie. Ongelukkig is dit nou so. Maar jy kan solank vir my dit deurstuur, dan sit ek dit op die speellys vir daai tyd. En dan maak ons daai uur lekker vol van jou musiek, jou uur. So ja, ek sien nou uit daarna. Jy kan natuurlik dit so doen by 064-115-2281 en dan ook net dankie sê aan almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en op die toepassing natuurlik. Baie eenvoudig. Laai hom af, druk speel en na, vat jy vir ons oral te saam met jou. So geen verskonings nie, verstaan jy? Nou ja, ek hoop het gaan goed met jou op hierdie Saterdagmôre en ek hoop jy sien uit na die rugby vanmiddag. Want dit gaan nogal 'n grootte wees, dink ek. Ek weet nou nie of daar vliegtuie gaan wees nie, maar dit is nou maar een van daai dinge. Maar hier by Bosveld Stereo gaan ek vir jou musiek speel nou van Melvin McNeil se I See a Star. Daarna gaan ons luister na Jan Raap, 2.4D. Ek sien net geld val, dis al wat ek sê. Maar nie te min, so daar is Jan Raap se 2.4D. Dan Kylie McNeil's I should be so lucky. Goeiemôre, geniet dit saam met my en baie welkom.

bakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak, of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat aand, stofstrepe oor die rande, wiele op die paaie waai om die draai, hierdie ding kan vasvat.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Nou ja, dit is 12:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor. Jy het geluister na Sorina se Sonneblom, Kylie Minogue se I Should Be So Lucky en Jan Raap 2.4D. Ons koop hier dit geniet. Ons het die uur afgeskop, die ys is gebreek. Nou kan ons voortgaan om mooi klanke te speel. Ek het reeds 'n klomp versoeke ingekry vir ons versoekprogram tussen 3 en 4. So ja, laat weet vir my wat wil jy luister? Want as die lys vol is, dan is hy vol. Ons het net 'n uur ongelukkig. So maak seker jy stuur daai versoeke in. Ek vir jou klanke speel uit die 2000s nou van Callum Scott se Roots, dan Lauren Copley se Kentucky Blues. En Desmond Wells, onthou my.

0: van 'n ou verder gaan vir die Saterdagoggend. Daai was Tears of Joy, I Will Always Love You. Voor dit het jy geluister na Desmond Wells, Onthou My, en Lauren Copley se Kentucky Blues. Jo, nee, dit is my lekker om te sien hoe die boodskappe inkom. Ek sien na ons Kobus van Australië af en ons het iemand uit te kom hier misplaas uit Europa uit. Ek sal hom nou kry. Maar ja, baie dankie vir jou boodskap. Ek waardeer dit, soos ek sê, die lysie raak vol vir die versoekprogram tussen 3 en 4, so maak seker jy stuur joune in voor dit te laat is, né? En jy sien hom. Ek gaan vir jou country klanke speel volgende van Rocking Horse. I don't like country music. I love it. Dan PJ Cruz, te goed om waar te wees. En Dylan Larum se Rub It In. Ek weet nie hoekom wil ek dit so sê nie, maar dit voel net gepas. Rub It In. Jy weet, dit is gepas. Maar ja, ons gaan net gou eers hierna luister.
1: Stilte op die stel. Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Oksie.
3: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Renay van Sail gebreek voordat Dylan Lerm se Robbie Dean, PJ Cruz se te goed om waar te wees en Rocking Horse, I Don't Like Country Music, I Love It. Nou ja, ons is amper al weer deur hierdie eerste uur, kan jy glo. Ek gaan nou vir jou Nino De Angelo se It's Hard to Live With a Lie. Na dit gaan jy luister na Eruption se One Way Ticket to the Moon. Stel nie belang nie, ek bly maar hier op aarde. Dis beter so vir my. Maar is net my opinie. Jy kan maan toe gaan as jy wil.